0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз до хорошого. У Мексиці нещодавно розпочався чемпіонат світу з футболу, на відкритті якого виступила колумбійська поп-діва Шакіра та нігерійський виконавець Барнабой, які перед 80 тисячами вболівальників наживо виконали офіційний гімн цьогорічного турніру. Для запальної Шакіри цей виступ став, між іншим, абсолютним історичним рекордом, адже вона вже вчетверте виступає перед футбольними матчами. Але найцікавішим моментом стало те, що Шакіра так захопилася, що навіть не одразу пішла з лаштунки і встигла закружити в танці одного з працівників стадіону прямо на полі, чим зірвала шалені оплески трибун. Звісно, що цей момент зняли на відео, і тепер він розлітається всією мережею і збирає мільйони переглядів. Якщо ви з нетерпінням чекаєте на повернення легендарного шоу «Фабрика зірок», то знайте, тепер воно стане ще цікавіше. А все тому, що іменитий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв очолить масштабний перезапуск «Фабрики зірок». Він стане головним ментором та очільником творчого простору. Сам він наголосив, що нова фабрика не буде просто ностальгією за минулим, а стане прогресивним майданчиком для народження селф-мейд артистів нової епохи. За словами організаторів, на проєкті будуть найкращі хореографи, стилісти та режисери, які зараз формують сучасний український шоу-бізнес, а учасники отримують потужні діджитал-інструменти та стратегії просування. Окрім шаленої популярності, на майбутнього переможця чекає дуже солідний приз – 500 тисяч гривень, а також гарантований запис касового треку від головного хітмейкера країни та музичного продюсера Івана Клименка. Авторитетні вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я провели грандіозне дослідження, яке тривало, між іншим, 30 років. Вони проаналізували дані майже 150 тисяч людей і виявили ідеальну формулу залізобетонного здоров'я та довголіття. Виявляється, щоб продовжити собі життя на рекордні 45%, потрібно тренуватися від 1,5 до 2 годин на тиждень і при цьому займатися помірним силовим тренуванням – присідання, гантелі чи підняття ваги. І на додачу регулярно займатися аеробними вправами, такими як біг, плавання чи активна ходьба. 31-річний непальський атлет офіційно потрапив до книг рекордів Гіннеса, бо зміг на шаленій

0: Пуск на руках по 50 сходинках, а також за найшвидше проходження 100 метрівки до гори ногами з футбольним м'ячем між стегон.
1: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хит за хит.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Є один кулінарний тренд, який підірвав всі китайські ринки. Річ у тім, що там продають унікальний сорт темно-фіолетової, майже чорної полуниці під назвою «Чорна перлина». Екзотична ягода настільки сподобалася місцевим, що люди готові віддавати за неї шалені гроші, а саме $45 за порцію у 450 грамів. Якщо рахувати вартість поштучно, то одна така ягідка обходиться приблизно у $6. Ну а така дорога фіолетова полуниця через її примхи у вирощуванні і менший урожай порівняно з іншими сортами полуниці. Ну а раптом вас лякає фіолетовий колір ягоди, то все окей, не переймайтеся. Він з'явився завдяки високому вмісту потужних природних антиоксидантів, які також містяться ще й у чорниці. Ну а ті, хто вже спробував чорну перлину, кажуть, що вона набагато солодша за класичну полуницю. Тож, якщо аграрії знайдуть спосіб спростити догляд за нею, вона надійде в продаж і на світових ринках. Головна суперзірка та найбагатша співачка планети Тейлор Свіфт, чиї статки, між іншим, нещодавно перевалили за фантастичні $2 мільярди, офіційно визначилася з місцем свого весілля з коханим зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Закохані влаштують грандіозну церемонію на легендарній спортивній арені Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку. Більше того, туди з'їдеться понад 1000 гостей. Що цікаво, Тейлор Свіфт обрали цю арену, тому що там взагалі немає вікон, через які настирливі папараці могли б зробити хоч один таємний кадр. До того ж, комплекс обладнаний величезним підземним паркінгом, щоб VIP-гості могли заїхати абсолютно непомітними для журналістів. Ну і масштаб подій настільки серйозний, що організатори залучили до охорони всю поліцію Нью-Йорка. В день весілля квартали навколо арени будуть повністю перекриті. Колишня зірка культового автомобільного шоу «Топ Гір» Джеремі Кларксон продовжує підкорювати аграрний світ. І цього разу переплюнув абсолютно всіх. Екс-ведучий, який давно змінив дорогі суперкари на британські брутальні трактори та власну ферму, запустив новий унікальний сайт під назвою «Only Farmers». Це спеціальна платформа, створена суто для фермерів та поціновувачів сільського життя. Там аграрії з усього світу можуть ділитися крутими лайфхаками, показувати свої угіддя, рекламувати екологічну продукцію та анонсувати фермерські івенти. Звичайні користувачі можуть підписуватися на своїх улюблених онлі-фермерів, стежити за їхнім щоденним побутом і навіть напряму бронювати екскурсію та відпочинок у селі. Кларксон зазначає, що таким веселим способом хоче максимально підтримати фермерську галузь та привернути до неї увагу молоді.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Про детальні умови на сайті.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Наша легенда боксу Олександр Усик офіційно увійшов до авторитетного глобального рейтингу Time 100 Sport. Американський журнал Time назвав нашого спортсмена одним з найвпливовіших діячів індустрії, помістивши його у почесну категорію лідери поруч із президентом FIFA, очільником UFC та іншими іменитими спортсменами. До речі, при відборі кандидатів оцінювалися не лише спортивні досягнення, а ще й загальний вплив людини на суспільство. Американські журналісти відзначили і рекордну кількість перемог Усика на рингу, і його волонтерство. Адже зараз через свій благодійний фонд Усик Foundation він безперервно забезпечує українських військових бронетехнікою, системами зв'язку та допомагає звичайним українцям. А якщо у вас є план кардинально змінити життя, то розказую вам про одну дуже прикольну пропозицію. В австралійському штаті Квінслет виставили на продаж ціле місто під назвою Куладді. Найцікавіше, що вартість усього населеного пункту становить 280 тисяч доларів. І це, як звичайна ціна, житлового будинку або ж квартири у великому мегаполісі. Наразі у місті офіційно проживають лише двоє людей, які і є його власниками. Але окрім прав на місто, на додачу покупець отримає працюючий мотель, магазин, паб, ресторан та затишний житловий будинок. Нинішні господарі спочатку планували активно розвивати цей туристичний куточок. Проте через вихід одного з них на пенсію та переїзд іншого вирішили передати Куладді в хороші руки. Нещодавно стартував чемпіонат світу з футболу, і це, як виявилося, прекрасна можливість покращити свою менталочку. Британські вчені провели масштабне

0: проявляються симптоми депресії. Ну і, до речі, найкраще дивитися футбол у компанії друзів, бо це теж рятує нас від стресу і покращує настрій.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Вчені назвали найідеальніший спосіб покращити собі імунітет. Вся справа, як показало дослідження, у любощах та пестощах, але при цьому вони мають досягати свого піку. І от саме тоді, за словами науковців, в нашому організмі активізуються певні клітини, злітає до небес рівень корисних антитіл, які допомагають тілу самостійно та блискавично боротися з будь-якими мікробами. Водночас рівень кортизолу, гормону стресу, падає нижче плінтуса, даруючи абсолютний дзен. Але і це ще не все. Гарячий фінал забезпечує вам цінний глибокий та здоровий сон, під час якого наша імунна система перезавантажується найефективніше. Ну і тепер головна і найприємніша новина для тих, хто поки перебуває в активному пошуку. Вчені наголошують, що для нашого мозку немає абсолютно жодної різниці, чи отримали ви це задоволення у ліжку з коханою половинкою, чи влаштували собі сеанси любощі для себе самого. Результат для здоров'я однаково прекрасний. Лідер популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше поділився подробицями свого холостяцького життя після розлучення з Оленою Тополею, яке відбулося на початку року. Музикант розповів, що після розставання залишив спільне сімейне житло колишній дружині та трьом дітям. Сам артист приїхав до квартири свого батька, де самостійно завершив ремонт і повністю облаштував новий побут. Але попри кардинальні зміни, Тарас наголошує, що його батьківські обов'язки та відповідальність залишаються незмінними. Співак постійно забезпечує синів і доньку фінансово та бере участь у їхньому повсякденному житті. Діти регулярно залишаються у нього, Тарас та Олена продовжують працювати над здоровою комунікацією і як дорослі люди знаходять спільну мову заради щасливого майбутнього своїх дітей. Творці довгоочікуваного епічного фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана підігріли інтерес глядачів оригінальним маркетинговим ходом. До майбутньої масштабної прем'єри, яка запланована на 17 липня, залишилося небагато. Але щоб перегляд був максимально приємним, для кіноманів презентували оригінальне відерце для попкорну. Його створили у вигляді знаменитого троянського коня, що стоїть на дибах, а сам попкорн всередині, і треба натиснути на пузико коня, щоб до нього дістатися. Коштуватиме такий кінь 30-40 доларів. Ну і додам, що нова стрічка Нолана стане масштабною екранізацією безсмертної поеми Гомера, де історія про хитро-мудрого коня є ключовим елементом сюжету.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Літо з люксом!

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
4: Мені про себе, як довго ти до мене йшла.
5: Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз до хорошого. Якщо вам завжди хотілося прийти в офіс у кросівках і при цьому виглядати максимально офіційно, то один відомий бренд взуття Nike знайшов рішення. Дизайнери реально взяли і створили найідеальніші кросівки для офісу. Вони чорного глянцевого кольору, чим нагадують лаковані туфлі, але їхня головна фішка в тому, що замість традиційного язичка дизайнери додали нібито комір білої сорочки та мініатюрну краватку в горошок із золотою брошкою і силуетом легендарного Майкла Джордана. У соцмережах користувачі вже жартують, що це ідеальне взуття для тих, хто має о 10-й нараду, а о 18-й вже баскетбольний матч. Ну а коштує така новинка від $140. Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в своєму інстаграм розповіла про оригінальний подарунок для свого нареченого військового Дмитра Бабчука. Кілька днів тому коханий відомої білявки відсвяткував ювілей. Йому виповнилося 30 років. Нареченого Лесі Іванівни вітали і її підписники, а вона їм подякувала і жартівливо зізналася, що її головним і найкращим презентом для Дмитра став син, адже вона зробила його батьком. До слова, не так давно в родині зірки сталося ще одне велике свято. Це перший день народження їхнього сина Оскара. Ну і нещодавно у столиці пройшов яскравий фестиваль Коргія, присвячений Міжнародному дню собак цієї породи. Саме тому для цих пухнастиків у Києві влаштували справжній забіг на швидкість, в якому загалом взяло участь рекордні 262 собаки. Сенсацією фестивалю став песик на кличку Чеддер. Він установив офіційний національний рекорд України, подолавши дистанцію у 40 метрів за неймовірні 5 секунд 88 мілісекунд. Ну а окрім пригонів для чотирилапих і їхніх власників влаштували дог-фітнес, майстер-класи зі слухняності та плавання. Ну, під час хвостатої тусовочки зібрали навіть 28 тисяч гривень, які підуть на добрі справи для собак і для наших захисників. Автомобільні експерти провели масштабне дослідження, проаналізувавши дані понад 174 мільйонів машин, аби визначити ті автівки, які реально можуть їздити цілу вічність і все з ними буде добре. Результати виявилися тріумфальними для Toyota, бо саме вона на першій сходинці рейтингу. Ймовірність того, що авто цієї марки проїде понад 400 тисяч кілометрів, становить майже 18%, що майже вчетверо перевищує середній показник у світі. Слідом за нею у списочку найкращих – Lexus, Honda та Acura. Ну і окрім них, до першої десятки найкращих також увійшли Chevrolet, Cadillac, Mazda, Ram та Tesla, яка стала єдиним брендом електрокарів у топів. Натомість мінімум шансів дожити до ось такого солідного пробігу в 400 тисяч у таких іменитих авто, як BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mini та Maserati. Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І зараз про хороше. Популярний месенджер Telegram нарешті оновився і став доступним для всіх власників смарт-годинників від Apple, які на це дуже довго чекали. Це означає, що вам на смарт-годинник приходитиме не лише сповіщення, як на смартфоні, але ще й ви зможете повноцінно прочитати текстове повідомлення, ще переглядати фото, відео високій якості, слухати і записувати голосові повідомлення, а також відправляти стікери та емодзі. Розробники кажуть, що Telegram на Apple Watch тепер працюватиме швидко і не саджатиме вам акумулятор. Аналітики видання Forbes провели масштабне дослідження вітчизняного кіноринку і склали свіжий рейтинг українських зірочок, які мають найбільший попит у режисерів серіалів та повнометражних стрічок. Абсолютним лідером і найпродуктивнішим актором країни визнали Андрія Ісаєнка. Зірка серіалу «Жіночий лікар» з 2022 року встиг знятися у 27 проєктах, причому у більшості з них виконав саме головні ролі. У загальній десятці лідерів за затребуваністю опинилися такі відомі імена, як Віктор Жданов, відомий за серіалом «Сірі бджоли» та «Спіймати кайдаша», Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, Ірма Вітовська, Станіслав Буклан, Володимир Рашчук та Олександр Рудинський. Що цікаво, особливий попит останнім часом саме на акторів-чоловіків у віці від 35 до 45 років. При цьому найбільше заробляють Станіслав Буклан та Тарас Цимбалюк, адже один їхній знімальний день сьогодні оцінюється приблизно у 60 тисяч гривень. Для порівняння гонорари інших топових колег за зміну коливаються від 15 до 30 тисяч гривень. В одному з музеїв Тасманії відкрилася унікальна інтерактивна виставка, яка дозволяє відвідувачам буквально доторкнутися до походження життя на планеті. Тамтешні працівники вигадали спосіб, як виділити чистий кисень, що утворився на Землі понад 2 мільярди років тому. І найголовніше, що цим киснем там діляться з відвідувачами. Кожен, хто прийшов до музею, проходить наодинці через прохолодний коридор у темну кімнату без вікон, де через невеликий отвір може вдихнути повітря віком в 2 мільярди років. Організатори наголошують, що у цей момент людина стає першим живим створінням за мільярди років, яка вдихає цю конкретну порцію повітря, що створює неймовірний ефект подорожі в часі до витоків земної цивілізації.
0: Новини на Люкс ФМ. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.
5: Зможе затягнути на

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше. В інтернет-просторі набирає шаленої популярності так звана японська ходьба для всіх тих, хто хоче швиденько худнути без дієт і без зависань в спортзалі годинами. Японські вчені розробили легку інтервальну методику, яка займає всього 30 хвилин на день. Суть методу полягає в чергуванні темпу. Спочатку потрібно 3 хвилини йти у максимально швидкому темпі, після чого наступні 3 хвилини рухатися повільно. І цей цикл необхідно повторити 5 разів. Дослідження, у якому взяли участь 250 добровольців, підтвердило, що за такої активності жир спалюється на 30% ефективніше, ніж під час звичайного монотонного бігу. А на додачу, згідно з експериментами, покращується артеріальний тиск, підвищується загальна витривалість організму і також зміцнюється серце та судини. Мільйони юзерів Instagram чекали цього роками, і ось цей день настав. Як то кажуть, додаток для фото та відео почав поступово запускати функцію, яка дозволяє самостійно змінювати порядок публікацій у профілі. Тепер не доведеться видаляти старі фото чи викладати нові серії знімків лише заради красивої візуальної сітки. Достатньо затиснути потрібний пост, обрати опцію «Змінити порядок сітки» та перетягнути його у бажане місце. Особливо цьому зрадіють, звичайно, що блогери, бренди та всі, хто ретельно працює над оформленням свого профілю, і при цьому закріплені публікації, як і раніше, залишатимуться на верхніх позиціях. Експерти вже називаються одним із найочікуваніших оновлень соцмережі за останні роки. А ось зірка збірної Фінляндії з хокею Ессе Пулюярві потрапив у дуже курйозну ситуацію під час святкування перемоги на чемпіонаті світу. У спортсмена викрали його чесно зароблену золоту медаль прямо посеред караоке-бару, де команда відзначала свій тріумф. Як розповів хокеїст, він приніс нагороду на вечірку і дозволяв усім охочим роздивитися її ближче і зробити фото на згадку. Проте наприкінці вечора медаль просто зникла. Щоб повернути цінний трофей, хокеїст оголосив нетипову винагороду для того, хто принесе золото назад. Так, замість грошей спортсмен пообіцяв пригостити викрадача чи випадкового рятівника смачною кавою або морозивом, або свіжою булочкою, або ж і тим, і тим. Що цікаво, до пошуків підключився навіть головний тренер збірної Фінляндії, який публічно закликав відвідувачів бару пригоститися булочкою в обмін на медаль.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Днями у Франції відбувся саміт Великої Сімки, і приймав все це президент Франції Еммануель Макрон. Так. І ви знаєте що? Мені стало цікаво взагалі дізнатися більше, а хто ж такий Макрон? Яка у нього освіта тощо? Чим він взагалі займався до президентства? І я, значить, вичитав, зараз все вам розкажу. І, по-перше, хочу сказати про те, що Еммануель Макрон став президентом Франції у травні 17-го року, вже практично 10 Давний років він так президент, і він став президентом у 39 років. І він став наймолодшим главою держави в історії країни. Ну, після Наполеону. Але хто пам'ятає це Наполеона, так? А в 22-му році його переобрали на другий термін. І це стало, до речі, першим таким випадком у Франції за 20 років. Ну, і зараз Макроном 48. А от тут найцікавіше. А ким же ж був Еммануель Макрон до президентства?
2: А ну.
1: Зараз дядя Слава все розкаже. Значить, Еммануель Макрон, він був взагалі банкіром, інвестиційним банкіром, так, обіймав навіть посаду міністра економіки. І що цікаво, що Еммануель Макрон має талант музиканта. Він професійно вивчав гру на фортепіано, він навчався 10 років у консерваторії, я перепрошую, і навіть вигравав музичні конкурси.
2: Ух ти.
1: А ще до політики він вивчав філософію, мав ступінь магістра і працював помічником відомого французького філософа. Ну і трошки ще про особисте життя. Звісно, що шлюб Еммануеля Макрона є предметом обговорення у світових ЗМІ, тому що він одружений на своїй колишній шкільній вчительці Бріджит Троньє. Зараз вона Бріджит Макрон. І вони познайомилися, коли йому було 15 років. Ось така історія, трошки коротенька біографія Еммануеля Макрона. Мені стало цікаво, можливо, вам теж це цікаво. Але дивіться, як ми схожі з Еммануелем Макроном. Дивіться, ну я і він. Дивіться, він професійно вивчав гру на фортепіано. Я теж вчився в музичній школі 8 років, від дзвінка до дзвінка, від ноти до ноти. Потім, дивіться, він філософ, і я теж люблю філософію.
2: Савочка,
1: схожі, дуже сильно.
2: Дивіться, те, що ти зараз можеш зіграти на фортепіано собачий вальс і філософствуєш після четвертого келиху про політику, то, як ви знаєш, трішки не туди.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люксфм».
1: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люксфм. Люксова відпустка.

0: Вдалої п'ятниці, друзі! З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. Нехай ваш день буде вдалим. Ми поруч з вами в будь-якому разі. І давайте до одному зараз посміхнемося і зробимо такий собі маленький челендж. Мав на увазі. Танечка, доброго ранку. Ну, ви мені можете і масаж зробити.
1: Значить, друзі,
0: а я бачу, як ви робите масаж. Є відео, що гуляю по інтернету. Що?
1: Яке відео?
0: О, я вам потім покажу.
1: Відео?
0: Ми потім викладемо
1: не в соцмережі
0: під платною підпискою.
1: Значить так, друзі, ну якщо серйозно, дивіться, по-перше, у нас сьогодні п'ятничка, а це привід порадіти. Ще є приводи порадіти. Сьогодні день фермера.
0: Клас,
1: вітаємо всіх людей, причетних до цієї професії. І Всесвітній день дитячого футболу.
0: О, всім батькам величезний привіт, бо зараз здебільшого більшість дітей-футболістів на зборах десь в таборах. Клас. Ну а ще ми слухаємо трійку анекдотів просто зараз.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: О, так, назвіть, будь ласка, ваші сильні сторони.
4: Ініціативність.
3: О, дякуємо, ми з вами зв'яжемося.
4: Я сам з вами зв'яжуся.
2: Анекдототоп. Друге місце.
3: Після відвідування пластичної клініки «Економ-класу» обличчя клієнтів виглядають дешево, але сердито.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Алло, добрий день. А це ви оголосили винагороду за загублені документи?
5: Ой, так, я. Ви що, знайшли їх?
4: Ще ні, але хотілося б отримати аванс.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Карпатах знайшли досі невідомого динозавра, що жив тут 70 мільйонів років тому.
2: ТСК вже виїхало.
1: Після ударів по НПЗ Росія змушена закуповувати бензин за кордоном.
2: Цікаво, як же ж тепер заправлятимуть свої лади герої СВО?
1: В США чоловік знайшов 100 тисяч доларів у сміттєвому баку.
2: До речі, непогана ідея для декларації українським чиновникам.
0: На Люкс ФМ

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. Сьогодні 19 червня. І що сьогодні віщують нам зорі і гороскоп? Коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку по одному реченню. Починаємо з риб.
1: Рибки, сьогодні ваша інтуїція особливо сильна, тож не ігноруйте її.
0: Водолій.
1: Зірки сьогодні сприяють романтичним пригодам.
0: Козоріг.
1: Проявіть гнучкість у спілкуванні з колегами, щоб уникнути зайвої напруги на робочому місці.
0: Стрілець.
1: Сьогоднішня несподівана ідея може стати початком великого і дуже успішного проєкту у вашому житті.
0: Скорпіон.
1: Зосередьтеся на головному завданні дня та не розпорошуйте свої сили на дрібні суперечки.
0: Терези.
1: Поділіться своїм гарним настроєм з оточуючими і ви отримаєте потужний заряд підтримки взамін.
0: Діва.
1: Сьогодні ідеальний час для очищення простору в завершення давно розпочатих домашніх справ.
0: Лев.
1: Леви, ваша впевненість у собі допоможе легко подолати будь-які перешкоди на шляху до мети.
0: Раки.
1: Раки, прислухайтеся до голосу свого серця, адже внутрішні підказки вбережуть вас від помилок.
0: Близнюки.
1: Сьогодні ви почуєте важливу інформацію, яка допоможе вам ухвалити правильне життєве рішення.
0: Тільці.
1: Дозвольте собі відпочити від метушні та насолодитися приємними дрібницями навколо вас.
0: І Овен.
1: Овни, сьогодні ваші рішучі дії та ініціативність закладуть міцний фундамент для майбутнього успіху.
2: Люкс-ФМ. Включай настрій.
3: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Енто Тарченко. Слухайте, зараз вам трошки розкажу інформацію. Можливо, ви про це знаєте. Можливо, ви про це не замислювалися, але я вчора замислився про це. Чому? Все пояснюю. Значить, у мене вчора кілька знайомих розказували про їхнє день народження. Кажу, моє день народження. Я думаю, а що так багато людей говорять «моє день народження»? Не мій день народження, а моє. Думаю, може це і так правильно. Значить, зайшов я вчора в чат GPT і спитався, як правильно, моє день народження чи мій день народження. І виявилося, що мені чат GPT написав, що слово «день чоловічого роду», тому вживаємо займенник «мій». Виявляється, тільки говорити можна, ну, це правильно, так, говорити «мій день народження». Можливо, зараз ви кажете, ну так, я про це знав або знали. Так, я теж про це знав, але знаєте, які сумніви, коли навколо тебе люди говорять інколи «моє день народження», інколи починається
1: сумніви. Ну, мене сумнівів абсолютно не було, я вже дуже давно кажу «мій день народження». Так, все так. Чому? Тому що я тільки прийшла на радіо, ще була така молода зелена, і десь в якійсь компанії сказала «моє день народження». А? І мене так присоромили. Ти працюєш на радіо, кажеш «моє день народження». Ну, от, все, я запам'ятала на все життя.
0: Так,
1: мій день народження.
0: Зазвичай плутанина виникає через слово «народження», яке середнього роду, але головне слово словосполучення все-таки «день». Так що раптом ви про це не замислювалися тут. Раз тут Дядіслав такий «добрий день, мій день народження», правильно говорити. До речі, Танечка, «мій день народження» 29 серпня. Мій день народження. І у мене є мій віш-ліст, тому я тобі його відправлю. А далі про погоду.
2: Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, але місцями все-таки ось у західних, північних регіонах може щось десь з неба і капнути. Тобто, ну, є ймовірність невеличкого дощу. Ну,
0: і якщо Танька буде на балконі стояти і чихати, то знаєте, що там може капнути.
1: Ну, а що Славка буде робити, то взагалі краще промовчимо. Ну, і денна температура повітря в Україні 22-27.
0: Значить, у Києві нам сьогодні обіцяють 26 градусів тепла в день. Дядя Слава одягнув кофту, бо попередні дні було прохолодно. Ну, що ж, як завжди. Ввечері буде плюс 20, і на вихідних обіцяють нам у столиці до 28 градусів зі знаком плюс. Зараз у центрі Києва плюс 19.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і у нас на Люкс ФМ є подаруночки, які можна виграти в різних іграх. І, зокрема, за 5 хвилин буде гра, яка називається «На батуті». У цій грі Таня назва нам тему, а ми по черзі будемо називати слова на цю тему.
1: Тож, ласка, просимо, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». На гру, яка називається «На батуті». І грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Маленька історія з мого життя. Вчора, значить, купив спідню білизну, і там, ви знаєте, там така етикетка, вона складається з 7 сторінок. А тепер я дуже начитаний, я вам скажу чесно. Начитаний і дуже добре бачу. А ось, а там виявляється цікава інформація, ви знаєте, є.
2: І це все на стрінгах.
1: Яких стрінгах?
2: На твоїх.
1: Така там книжка. І на собі тільки не показуй. Ваня сьогодні з нами грає. Іван, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Ванечка.
3: Добрий ранок.
1: Вань, дивися, зараз Таня скаже нам з тобою тему, а ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. А кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти. І якщо ти справишся, 5 слів назвеш, то забереш у нас подарунок. Я не знаю, що за тема. Зараз перше її почую, так само, як і ти. Таня, давай.
2: Отже, Іван і Слава, ну, назвіть мені, будь ласка, по 5 слів так на тему. Слова з трьох букв на букву З.
1: Слова з трьох букв на букву З. Погнали. Вань, ти перший.
3: Змій.
1: А, добре.
2: Ні, з трьох букв.
1: А, з трьох букв, так. Давай, Вань, думай.
2: Є спальня в кімнаті, в квартирі, а є?
1: А є що?
2: За.
1: А.
2: За.
3: За.
1: Три.
2: За.
1: Л. Зал, добре.
3: Зал.
2: Так, ти поки думай, Ванечка.
1: Зек.
2: Зек, добре, я зараховую.
1: Ваня,
2: Ванечка.
1: Три.
3: Зір,
1: добре.
2: Молодець.
1: А я кажу ЗНО.
2: Добре.
3: ЗОШ, загальноосвітня школа.
2: Молодець.
1: ЗОШ, ага, добре. А я тоді скажу ЗОЖ.
2: Це російське.
1: А, це російське, так? Да? Добре. А я кажу, зараз, зек був.
2: Частина тіла, Слав.
1: Зуб.
2: Молодець.
1: Ого. Ваня?
3: Зіл.
1: Добре, машина. Добре. А
2: ну,
1: я кажу, зло. Дивлюся,
2: молодець.
1: На Таню дивлюся зараз. Останнє слово. Зад.
2: Молодець.
1: А, заз. Добре, а я кажу тоді зад. Знову дивлюся на Таню. Прекрасно, слухайте. Спочатку так здається, що складно, а потім так раз-два і мозок
2: і
1: починає.
2: І при тому, що ви навіть не всі слова назвали. У мене ще було зоб, зуд, зак, змі.
1: От, а зад. Знову ж таки, на тебе дивлюся. А зуб зад. Значить, Вань, а ти молодчина, сьогодні забереш подарунки. Вітаємо. На Люк.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої п'ятниці, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. І у нас же ж літо триває, так? І літо у нас з чим асоціюється? Ну, по-перше, з полуницею, так? З черешнею, з різними цими ягодами. А ще у мене особисто літо асоціюється з окрошкою,
1: ну, звісно,
0: так? З цим холодним супом. Я вчора приготував, але який я молодець! Зараз сам себе буду хвалити, облизувати. Справді, я обожнюю окрошку. Десь два роки тому приготував і зразу з'їв три тарілки. Потім мені було погано, але я продовжую її обожнювати. А цього разу, що я зробив? Я готував окрошку, ну дивлюсь, годинник вже показує 9 вечора, а я за 3 години до сну не їм. Думаю, все, я вперше в житті, коли готував, я не спробував. Тобто не скуштував взагалі навіть крихточки.
1: Серйозно? Якщо вона там не смачна?
0: От, я єдине на сіль, знаєш, як зрозумів, що вона нормальна. Я помішав, значить, ложкою, ага. І потім просто ложку облизав, щоб зрозуміти, чи на сіль нормальна. Ось, а я вчора виклав це в Інстаграм, до речі, собі в сторі, що я готую окрошку, і багато людей теж там надихнулися, а було кілька людей, які написали, що окрошка – це взагалі вона походить з Росії тощо. Я такий. Значить, мало того, що я не ївший не окрошку, я поліз в інтернет, і інтернети пишуть мені, що, виявляється, окрошка походить з часів Київської Русі. Уявляєте собі? І вона виникла як простий селянський холодний суп із подрібнених овочів, залитих кислим квасом взагалі. Ну і сама назва походить від її слова «кришити». І на українських теренах цю страву історично називали квас, холодник або кислиця.
1: Прикольно.
0: Уявіть собі. Так, знаємо, що це з Київської Русі насправді.
1: Ну, а ти на чому робиш?
0: На кефірі.
1: А я найбільше люблю на сметанці.
0: Так, Танечка робить бачу. На сметані, так. Але замість м'яса або ковбаси Таня додає туди рибу солону. Ну так, щоб і зразу і схуднути.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, надалі у нас прекрасна традиція нашого ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – це вітати іменинників сьогоднішнього дня. Можете тут написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі «Люкс ФМ». Він називається. А в коментарях до останнього посту. Заходите в останній пост і пишете ім'я і прізвище свого іменинника. І вже буквально за 5 хвилин будемо вітати в ефірі. В останній пост і...
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Вдалої п'ятниці. Друзі, сьогодні 19 червня, і ми, як завжди, зранку вітаємо іменинників з днем народження. Як ми знаємо про дні народження? Все дуже просто. Є у нас телеграм-канал, він називається «Люксофам», і там в свіжому пості, в коментарі, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Отже, давайте вітати з днем народження Юлічку Півень. Ми вітаємо Лесницьку Юлічку з Василькова. Карченко Олег сьогодні народився.
0: Вітаємо.
1: Назарчук Олександр Петрович, захисник Мінькевич Андрій. А Бала Дмитро сьогодні також вітаємо з днем народження. Григу Анастасію з Хмельницького, клас. Владислава і Валентину Данилюк, Юра Сладкий, Наталія Таріна з Фастова з днем народження, Дорофеєв Максим Володимирович і захисник Міняло Іван Васильович з днем народження.
0: Вітаємо. Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо. Ну і нагадаємо, що у нас ось такі привітання в ефірі Люксофам о 7:50, 8:50 і в 9:50. Тому ви ще встигнете привітати своїх близьких і друзів. А ще Антон Сідоров, теж вітаємо з днем народження. Так, ну а співачка Шакіра, вона пішла на побачення з відомим актором. Що за актор? За 5 хвилин все розкажемо.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Шакіра пішла на побачення з відомим актором. З ким саме, знає Настя Волокова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу вам, який фільм виявився найдорожчим фільмом в історії. В Італії проведуть перший забіг у світі для любителів тірамісу.
1: Ох
2: ти. Світ кінематографа отримав нового фінансового рекордсмена. І не за отриманими грошами, а саме за витраченими. Блокбастер, який називається «Світ юрського періоду 3», офіційно, так, офіційно визнано найдорожчою кінокартиною в історії світового кіно.
1: Я думав, «Титанік», все
2: ж. Ні,
1: але
2: «Титанік»?
1: А що? Ну, «Аватар», наприклад.
2: Ні, «Авато».
1: Ну, добре, все. Аргументи зараховані, так.
2: Насправді, студія, яка створила цей фільм, Universal Pictures, вона оприлюднила свої фінансові звіти, от там показали, що виробництво цієї стрічки «Світ юрського періоду 3» витратило на цю всю справу космічні майже 659 мільйонів доларів.
1: А заробили вони скільки?
2: Заробили понад мільярд, все ж таки.
1: А, ну,
2: відбили,
1: тобто,
2: відбили.
1: В плюсі,
2: так.
1: Так.
2: До цього найдорожчою картиною був фільм «Зоряні війни. Пробудження сили». На нього витратили всього-навсього на 20 мільйонів менше, це 630-40 мільйонів доларів.
1: Так.
2: Але чому такий дорогий фільм, от, власне, «Світ юрського періоду»?
1: Настя, чому?
2: Вони почали знімати у розпал ковіду у 20-му році.
1: І там на маски скільки пішло.
2: Ну, спершу, звичайно, що на масочки, на антисептики витратилося.
1: Ну, так, що там пів бюджету фільму тільки пішло на це.
2: Так, а потім студія взагалі була вимушена перенести зйомки на рік, при цьому вони ще місяця сплачували мільйони за оренду павільйонів, обладнання і так далі.
1: Ай-яй-яй, клас.
2: На любовному фронті всесвітньо відомої колумбійської співачки Шакіри знову спекотно. Значить, серце Поп Діви остаточно загоїлося після розлучення з Жераром Піке, відомим футболістом. А і вона тепер, як виявилося, готова до нових стосунків.
1: Тепер знову буде в неї вака-вака.
2: В неї ніколи вака-вака й не закінчувалася.
1: Ну, хто зна.
2: Значить, обранцем зірки став справжній мексиканський мачо. Готуйтеся гуглити. Звати його Мануель Гарсія Рульфо.
1: Таня, Мануель Гарсія Рульфо, будь ласка.
2: Це 45-річний актор, і він насправді зірка популярного серіалу «Лінкольн для адвоката». Він...
3: О, нічого, да.
2: Паралосі.
1: Наталечка, опишіть його, він як виглядає?
3: Він хороший.
1: Супер, клас.
2: Як красивий мексиканський мачо, ну не Жерар Піке, треба розуміти.
1: Так, а Жерар Піке і не мексиканець.
3: Ну вони схожі.
2: Ну добре.
1: Так?
3: Ну це теж, ну він не класичний мексиканець.
2: Ну чорнявий, бородатий. Справді підловили закохану парочку в західному Голлівуді, коли вони разом виходили з елітного готелю. За словами...
1: Ну що, так може вони там цей...
3: Що? Карти грали.
1: Карти грали. А може щось там, може якась зйомка була, реклама якась.
2: Так, 100%. Очевидці кажуть, що між зірками буквально літали іскри, вони безупинно сміялися, захоплено про щось розмовляли.
1: Ну ясно, після готелю, звісно.
2: Мануель поводив себе як справжній джентльмен, і для таємного побачення пара навіть підібрала схожі стильні луки.
1: Таємне побачення, що ми про це в Україні вже розказуємо. Клас.
2: В італійському місті Тревізо готують тим часом найсолодшу та найсмачнішу спортивну подію року. Значить, 11 жовтня, вводьте собі кружечком цю дату в календарі, тому що 1000 прихильників здорового способу життя і смачної їжі вийдуть на унікальний забіг під назвою «Тірамісу Ран».
1: Дуже здорове харчування, тірамісу.
2: Ну,
1: так, ми знайшли здорове харчування.
2: Здорове харчування закінчується там, де подають тірамісу. Так. Учасникам потрібно буде подолати дистанцію в 6 кілометрів. Вона насправді пролягатиме через мальовничі середньовічні вулички вздовж каналів міста старовинних.
1: Ну, Тревізо, це красиво.
2: О, так. І незвичайний марафон, звичайно, що приурочили до ювілею. Це найбільший в історії кубок світу з приготування тірамісу. От, власне,
1: є такі кубок, виявляється. Бачите?
2: Виявляється, так. Організатори тірамісу вирішили максимально мотивувати бігунів. Вони підготували для них унікальну нагороду. Значить, головне, приз чекатиме на кожного учасника,
1: так,
2: хто добіжить до фінішу.
1: І що, який приз?
2: Розказую. Ну. Ти добігаєш, і тобі дають стільки тірамісу, скільки ти можеш з'їсти.
1: Вау. Ну що ж, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: О, дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
2: Вишнева десятка. Перше місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночку, друзі. Так, у нас прямо по курсу дуже класна гра, ми її всі любимо. Це гра, в якій з'ясовуємо, хто сьогодні крутіший, чоловіки чи дівчата. Називається вона «Основний інстинкт». Ну і вже можна починати реєструватися.
2: Так, якщо хочете пограти, взяти участь, то і дівчата, і хлопці, ласкаво просимо наш додаток для телефону, він називається Lux FM. Там шукайте гру, яка називається «Основний інстинкт». Можна зареєструватися і після реклами разом з нами бути в ефірі.
3: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
4: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
5: Реклама.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
8: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Ось піпанка реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось піпанк.
10: Чуєш?
11: Вегас-24.
12: Гра кличе.
11: Вегас-24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас-24.
12: Найкращі ігри на Вегас-24.
1: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Зараз буде гра «Основний інстинкт». І з вами Слава Дьомін, Таня Татарченко.
3: Добре, Таня.
2: Таня, яка постійно це мене, значить, тут ображає,
3: ду, називає я тебе, ну, коли я
2: дурником,
3: тебе...
2: каже, ну, все, ні, Слава, я тебе... з вами не піду на побачення.
3: Ти дурачок чи що, ну, коли я тебе дурником називала?
2: Будь ласка. А ви тут розказуєте, що я дурачок і так далі. Ви не хочете зі мною йти на побачення. А от, наприклад, дівчата, які ходять зі мною на побачення, вони отримують неймовірне задоволення від цього часу. Від моїх жартів. Вони сміються над жартами постійно. Ось і все.
3: Сміються, це, кажеш,
2: так,
3: над жартами?
2: Так, так, що
3: не треба... Славка, вони тебе ще голим не бачили.
2: Будь ласка, ось. Ви чуєте, дівчата?
3: Що
2: вона собі дозволяє? То?
3: А що я собі дозволяю? Я собі дозволяю, між іншим, дівчата, сказати вам, ну і вам, чоловіки, в принципі, теж також, що сьогодні найкраще виграють подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а це набір «Фіточаю Тайфун».
2: Я нагадаю, що у цій грі хлопці змагаються проти дівчат. Сьогодні Марія буде змагатися проти Артема. Марія, привіт.
4: Доброго ранку.
2: Артем, привіт.
5: Доброго ранку.
2: Давайте почнемо цей, не побоюсь цього слова, дивлюсь на Таню, махач. Погнали.
0: Раунд перший.
2: Артем, тримайся, перше питання для тебе, вперед, давай.
3: Артем, Мері Джейн – це модель туфель, спідниці, окулярів.
2: Мері Джейн. Як думаєш?
5: Хай буде третя.
3: Окулярів, ну ні, ну туфлі це, ну, ну а як? Шо? Це взуття, Мері Джейн.
2: Ті, хто взуття роблять, вони не можуть окуляри робити, чи що?
3: Ну, Слав, ну це ми... модель така, ну ку-ку.
2: А, це модель, добре. Марія, скажи, будь ласка, а з чого виготовляється нагель? Нагель. З міді, зі сталі, з дерева?
4: Нагель. З міді.
2: Міді, це неправильна відповідь. Насправді, з дерева.
3: А що це таке?
2: Ну, нагель, це такі маленькі, такі, як це, такі кілочки з твердого дерева. Вони там з'єднують різні там дерев'яні конструкції.
3: А.
2: Нічого не зрозуміло, головне сказати «а» розумним поглядом.
0: Раунд другий.
2: Артем, вперед, давай.
3: Артемка, символом якого бренду є троянда? Карібель, Живенші, Ланком.
2: Троянда.
5: Ланком.
2: Я теж сказав Ланком.
3: Добре,
2: молодчина.
3: Добре, золота.
2: Прекрасно. Марія, скажи мені, будь ласка, ти, до речі, автомобілістка, Марія?
4: Ні.
2: Ні, прекрасно. Якщо на тахометрі в авто стрілочка на цифрі 2, то це скільки обертів двигуна? 20, 200, 2000.
4: 20, 200 чи 2000? А, 20.
2: 20, ну ні, звісно, ну ти що, прикалуєшся, на які 20 обертів двигуна? 2000 обертів двигуна,
3: ну,
2: прекрасно.
3: Ну і Бог з ними, з вашими, ну, обертами,
2: цим двигуном, так, так, так, так.
0: Раунд третій.
3: Артемка, хто використовує аджастер? Візажист, перукар чи нейлмастер?
2: Аджастер.
5: Хай буде друге.
3: Перукар. Ну ні, ну візажист використовує.
2: А що це таке, аджастер?
3: Це така штука з пігментом, яка дозволяє зробити ідеальний тон.
2: А. Марія, дивись, якщо зараз неправильно відповідаєш, ми перемогли. Якщо правильно відповідаєш, у нас буде нічия. Яке земне ім'я Супермена? Джером Брюс Кларк.
3: Я знаю.
4: Кларк?
3: Так, молодець. Оці прям хвилі я тобі посилала, Кларк, Кларк. А, так.
2: Про вітер в студії після того я посилала ці хвилі.
3: Марієчка, молодець. І Артем, молодець. Ви обидвоє молодці, ви обидвоє найкращі. А ви, значить, ви виграєте набір «Фіточаю Тайфун». «Фіточаю Тайфун», щоб на шляху до бажаної фігури контролювати вагу із задоволенням. Час змін настав, будь в формі «Фіточаю Тайфун».
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Шикарна, неймовірна інформація. Українка Ольга Сопіт здобула перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування в жіночій рапірі.
1: Клас.
0: Значить, 23-річна киянка стала першою українкою, якій вдалося завоювати золото в історії взагалі континентальних першостей, здолавши у фіналі, зацініть, олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу та 15-разову чемпіонку Європи італійку Аріану Ріго, і здолала вона із рахунком 15-8.
1: Як звати ще раз?
0: Собі.
1: Оля?
0: Ольга Сопіт.
1: Ольга Сопіт.
0: Нашу
1: вітаємо, вітаємо.
0: Крутезна.
1: Клас. Це рапіри, так?
0: Так, так, так.
1: Танечка, до речі, може би ми теж з вами позмалися цей сьогодні ввечері. У мене є рапіра, ви будете втікати, я вас буду наздоганяти.
0: Танечка, та кажуть, що вам...

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні на півночі та заході України можливий невеличкий дощик. На решті території має бути переважно без опадів. І денна температура в Україні від 22 до 27 градусів тепла.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам 26 градусів тепла. І після обіду кажуть, що можливо навіть ясна погода. Ввечері буде плюс 20, на вихідних у столиці до плюс 30. Зараз у центрі Києва вже 20 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.
1: А ми продовжуємо ранкову зарядку на Люкс ФМ. Слухайте, друзі, а ви знаєте, що вже цієї неділі буде найдовший день у році?
2: О, прикольно.
1: Що робити і що не можна в цей день робити, розкажу вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.
0: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, друзі, що вже цієї неділі буде найдовший день у році під час літнього сонцестояння 21 червня. Це
2: клас.
1: Ця неділя.
2: Так.
1: Значить, дивіться, в народній традиції найдовший день року пов'язували з силою сонця, новим життєвим циклом і внутрішнім оновленням. Mm. Люди вірили, що в цей час можна позбутися старого, загадати бажання і попросити у сонця сили для нового етапу.
2: Тобто в неділю можемо це все просити.
1: Так, значить, дивіться, ну, якщо перекладаємо на наш час, на сьогодення, в цей день добре займатися прибиранням, дати все зайве, це, до речі, стосується і поганих звичок.
2: Так.
1: Ну, а ще в цей день сонцестояння радять писати плани, цілі, робити карти бажань чи робоче планування. От вся ця енергетика цього дня цьому сприяє.
2: Так.
1: Ну, а не радиться в цей день давати борг. Майте на увазі.
2: В неділю не можна давати борг.
1: Краще не давати.
2: Добре, Танечка, якщо в неділю не можна, то давайте ти сьогодні мені тоді позичиш 500 гривень і розійдемося. Нормально.
0: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: А ти, до речі, Танюха, сьогодні цей на обід не хочеш піти за твій рахунок? Що?
2: Що?
1: А я кажу, цей, у нас попереду ми іменинників будемо вітати, кажу.
2: Так, а як вітати? Давайте розкажемо.
1: По нашій ранковій традиції, так, звісно. Дивіться, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, то запрошуємо вас в телеграм-канал. Він називається LuxFM. І там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище того або тієї, хто сьогодні святкує день народження. І після короткої реклами будемо вітати.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на вок. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на вок – це ок.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Довгий пас. Удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо.
4: Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої п'ятниці, сьогодні 19 червня, і в цей день багато класних людей народилося, і ми готові зараз про таких людей розказати, тому що ранкова традиція на Lux FM незмінна. Ми щоранку вітаємо іменинників або іменинниць. В нашому телеграм-каналі Lux FM можна написати в свіжому пості в коментарі ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми привітаємо.
1: Так, ми вітаємо Стратєва Миколу Федоровича, села Зайцеве, з днем народження. Сич Лілія Олегівна сьогодні народилася.
0: Вітаємо.
1: Олег Харченка вітаємо. Шевченко та Мілу Леонідівну, Скоротівський Федір Іванович, села Тютюнники, Олександра Трисандовича з ювілеєм вітаємо. Остапчук Катерину з Житомира, 5 рочків сьогодні. Вау. Переверзєва Анастасія Анатолівна народилася сьогодні. Рудич Мирослава, Сіранчук Наталія. Вітаємо Клименка Дмитра, 44 рочки, з Запоріжжя. Буренко Людмилу з ювілеєм, 35. І Петрик Олег сьогодні святкує свої 41.
0: Вітаємо! І ще Мартиненко Марина також святкує день народження, і Шперчук Ілон також вітаємо. Як отримати на відпустку 50 тисяч гривень, знаєте?
1: Ні.
0: А ми знаємо, за 5 хвилин все розкажемо.
2: Я твоя

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Як можна отримати на відпустку 50 тисяч гривень? Про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також назву вам найгостинніші міста для експатів. На Рівненщині створили кабріолет з килимі.
1: Вау.
2: Нове масштабне дослідження соціологів назвали найкращі куточки планети для експатів, тобто тих, хто повноцінно переїздить жити в іншу країну. Так. От експерти оцінили країни за такими факторами, як рівень безпеки, відкритість візового режиму, працевлаштування і, звісно, що ставлення місцевим.
3: Я думала, це мігранти називаються експати.
2: Експати, так, да, по-розумному.
1: Так.
2: А от найгостиннішою країною світу визнали Ісландію, яка, на додачу, є ще й однією з найдорожчих. Ну, так буває. Там експати у 85% випадків знаходять собі саме чудове місце роботи, а також там панує колосальна соціальна довіра. Другу сходинку кращих місць для експатів посівив Люксембург, там більше половини населення є мігрантами, а вся інфраструктура адаптована якраз під іноземців. Також до десятки найкращих увійшли Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія, Ірландія, Колумбія та Чехія. Ну і ми знаємо, як сильно ми всі чекаємо на літо, тому раді оголосити надзвичайно крутезну новину. Люкс FM готовий повністю оплатити, друзі, вашу відпустку. Ми вже з понеділочка запускаємо акцію, яка називається «Люкс відпустка», у якій щодня будемо дарувати гроші на ваші літні розваги, приємні покупочки та незабутній релакс.
1: І це не прикол. Це
2: прикол.
1: Реально. Так. Так робимо щороку, насправді.
2: Так. Це вже традиція така у «Люкс FM». Вже з 22 червня до 10 липня щодня по буднях, а саме зранку та ввечері у прямому ефірі ви можете легко виграти 5 тисяч гривень, але це ще не все, тому що щоп'ятниці ми розігруватимемо фантастичний головний приз, звичайно, що 50 тисяч гривень на справжню люксову відпустку вашої мрії.
1: Клас.
2: Умови максимально прості, ви маєте просто зайти у додаток Люкс FM, зареєструватися в нашій акції і чекати...
1: Можна вже заходити, друзі.
2: Так, до речі, так. І чекати, власне, на дзвінок від нас. Ну, а наостанок про українську версію шоу «Тачку на прокачку». На дорогах Рівненщини з'явився килим-кабріолет, а створила його компанія друзів села Рокитне. Хлопці спонтанно купили старенькі «Жигулі» після вечірки, і всього за 4...
1: Після вечірки спонтанно. Валера, давай купимо «Жигулі», давай.
2: Так і було. Ну, взагалі-то це був Назар та Ярослав, але не буде. А значить, за 4 дні вони перетворили ці «Жигулі» на автентичний кабріолет килим, який, звичайно, що миттєво став головною місцевою фотозоною, зіркою соцмереж.
1: Він їздить взагалі.
2: Він їздить,
3: а кабріолет килим, це його килимами вбили,
2: так? Так. Вони знайшли вдома у друзів, сусідів, знайомих всі домашні килими, притарабанили, оббили, більш того, зрізали дах автівки. Спершу думали, що для розваги, але потім у них з'явилася ця шалена ідея. Тепер кожен виїзд цього дива інженерної думки збирає всі погляди на вулиці, купу прохань про селфі.
1: Де це ще раз?
2: Це Рівнень Щина, а саме село Рокитне. Зараз хлопці активно працюють над технічним станом машини, планують її офіційну реєстрацію як килима кабріолета і вже, звичайно, що обдумують нові вдосконалення для свого суперкара.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує велику гастрономічну розвідку. На черзі залізобетонний та драйвовий Харків. Цей мегаполіс вражає своєю нереальною силою та потужною енергетикою. Тут живуть люди з міцним характером, які ніколи не зупиняються і роблять круті проєкти попри все. Яке морозиво відображає такий вайб? А вже ж, нуга, карамель, арахіс. Ситне, мегаенергійне та з характером. Це топовий заряд, який миттєво включає тебе на повну. Скуштував, і ти готовий звертати гори. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Вдалої п'ятниці, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс FM» триває. Ну і у нас зранку є дуже класна гра, яка називається «Правдива брехня». І у цій грі щодня змінюється джекпот, і сьогодні він складає 700 гривень.
5: Тож, друзі, хто хоче позбагатися, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». На гру, яка називається «Правдива брехня». А 700 гривень будемо розігрувати вже після невеличкої реклами.
6: Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продукувати лікарем, обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
14: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Реклама.
16: «Апетитно». Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.
0: Ще розважальне радіо.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс-ФМ.
1: Ну, звісно, в грі «Правдива брехня» на Люкс-ФМ. Ранковому шоу «Зарядка» ми розігруємо наш джекпот. Починаємо, як завжди, з 500 гривень. Потім, якщо ви не виграєте, ми щодня докидуємо по сотці. Ну і сьогодні будемо розігрувати 700 гривень.
2: З нами буде грати Віталік з Києва. Віталік, привіт, доброго ранку.
3: Привіт.
2: Віталік, до речі, йде на роботу, працює вчителем інформатики. О-о-о. Віталік, слухай, скажи, будь ласка, це ж правда, що сьогодні у багатьох дітей випускні? Так?
3: Уже, в принципі, практично більшість пройшли.
2: А, вже пройшли. Ну, а зараз якось не так, як раніше було, да? Тобто були там останні дзвоники, і потім десь через місяць випускні. А як зараз?
3: По-різному, в різних школах.
2: Прекрасно.
3: Абсолютно.
2: Значить, Віталік, а як вас по батькові, то скажіть, будь ласка?
3: Олександрович.
2: Віталій Олександрович, значить, дивіться, у вас зараз є можливість виграти 700 гривень. Ось на штори, можливо, на мишку. Да, для вашого
1: на новий комплюктер. Вітальчик, значить, що зараз буде відбуватися? Славка буде тобі зачитувати 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Ну, якщо у тебе вийде правильно відповісти на всі 5 фактів за 20 секунд, бо це важливо, це наш час обмеження, а то ти і забереш на джекпот 700 гривень.
2: Отже, час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Другий президент сучасної України Леонід Макарович Кучма.
3: Так.
2: Ну ні, ну що ти що? Він Леонід Данилович Кучма.
1: Я думаю, чому ні?
2: А Леонід Макарович
1: Кучма.
2: Кравчук був,
1: да,
2: насправді.
1: Так,
2: ой, Віталій Олександрович, значить, сідайте, отримайте два.
1: Нормально,
2: сьогодні.
1: Нормально, заплутався трішки в ефірі, тим паче всі нервують, це нормально абсолютно. Але ми подаруємо тобі крутезну нашу фірмову люксову чашечку, щоб день у тебе був вдалий.
2: Так, ну і величезний привіт. Можна сказати номер школи, Віталік, твої, де ти працюєш?
3: 91.
2: 91?
3: Так.
2: 91-й школі в Києві. Величезний привіт. Ну, а вже в понеділок у нас джекпот буде 800 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс-ФМ. Реклама. Пенсія!
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку, доброго ранку.
0: Значить так, друзі, що? У нас сьогодні 19 червня, окрім того, так, що сьогодні п'ятничка, з чим вас і вітаємо, а ще саме в цей день, в 240-му році до нашої ери, грецький вчений Ерестофен Кіренський, він вперше обчислив радіус Землі. Уявіть собі, більше 2000 років тому це відбулося.
1: Так. Ну, нормально.
0: Так. Так. А ти, до речі, Славка, знаєш, що таке радіус? Ну, ти не знаєш, на це не можна.
1: Ні, ну дивись, я якби можу зрозуміти і пояснити, верніше так, радіус, це, от я завжди, мені кажуть радіус, я завжди уявляю собі циркуль, крапка від циркуля,
0: так,
1: і оцей круг навколо тої крапки.
0: Так, а радіус це що?
1: Оцей і є круг навколо крапки. Я не пам'ятаю точно визначення. Я розумію, що таке радіус, але словами, ротом...
0: Ти неправильно розумієш.
1: Як це неправильно?
0: Це не круг цей.
1: Ну, не круг цей.
0: Це відрізок від цієї точки, що ти кажеш, циркуля посередині, до самого круга, зрозумів?
1: Ага.
0: От це називається радіус.
1: Добре. Танечка, так, давай ще поговоримо про радіус твоєї талії. І чи можна там якось циркуль теж пристроїти до нього? Так, про погоду.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А до речі, про радіо, Татарченко. А якою буквою визначається радіо? Оце я запам'ятав зі школи.
2: Ю. О.
1: Ну.
2: Якою? Ну, Р, ну, звісно.
1: Правильно, не Р, а Р.
2: Не Р, а Ар, якщо так брати вже. Р, ну, звісно.
1: Правильно, не Р, а Р.
2: Не Р, а Ар, якщо так брати вже. Так, ну...
1: Добре, Р так, Р.
2: Ти про Італію казав. Дивися, що вимряти радіо

0: 30 градусів на вихідних, до 30 навіть з плюсом. І зараз у центрі Києва 22.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти, на їсти, їсти, на їсти.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама. Ранкове шоу

0: курсі.
1: А я в курсі, хто частіше мириться першим, чоловіки чи жінки?
2: О, починається. Зараз, якщо я скажу, що чоловіки, все, мене заклюють зразу дівчата.
1: Ну, це ж неправда. Дивіться. Давайте, що кажуть психологи? Вони кажуть, що однозначної відповіді немає, але є певна закономірність. Психологи зазначають, що жінки частіше дійсно роблять цей перший крок до емоційного примирення.
2: Хто робить?
1: Жінки. Вони частіше починають розмову, пропонують обговорити проблему.
2: Яким чином ви
1: намагаються
2: розмову?
1: Зняти напругу, кажу тобі, шукають компроміс. А чоловіки частіше що роблять?
2: Тобто ця фраза, що ти, козліна, не хочеш зі мною поговорити, це якраз компроміс, так? Все, зрозуміло.
1: Це намагання почати розмову і обговорити проблему.
2: Зафіксували, добре.
1: Чоловіки частіше, кажуть, психологи миряться через дії, а не слова. Можуть принести каву, мовчки, купити щось смачненьке або запропонувати спільну справу замість серйозної розмови. Чоловіки довше обдумують конфлікт перед тим, як повернутися, власне, до діалогу. Тож психологи пояснюють це тим, що для жінок зазвичай важливіше швидко відновити емоційний контакт, це правда. А чоловіки, вони частіше потребують часу, щоб охолонути і впорядкувати думки. От такі
2: ось і все.
1: Мамініціації.
2: Які мамініціації? Більше справами доводимо.
1: Справами? Сашка, ось дивіться, добре. Ось я сьогодні на вас образилася. Можете зараз помиритися як справжній чоловік, як ви кажете, та не через слова, а через дії.
2: Можу, легко. Давай. Я зараз підійду, просто вам трошки перемалюю ваші брови і все. І помиримося одразу.
0: Таня в курсі.
2: Бо я не можу на це надивитись, Танечка. На це прекрасне.
1: Тут правильно сказав.
2: Таня зробила просто собі татуювання брів. Буквально пару днів тому. Я думаю, що змінилося.
1: Воно ще стане світліше.
2: Щось змінилося. Якась стала супер асиметрія.
1: Та ну ти, на тебе брехло, ти. У мене все навпаки красиво. Ти, алло.
2: Оце красиво, так? Оце красиво.
1: Зараз будеш миритися через такі дії. Знаєш так, друзі, у нас прямо по курсу.
2: Таких же ж не змиєш, Таня.
1: І це прекрасно. Значить так, зараз у нас прямо... ти вже що попало, сказав, що люди собі уявили.
2: Танечка, що попало, це те, що тобі зробили. Красиво, добре. Красиво, тільки тепер треба зрозуміти, де там між цими бровами все-таки є.
1: Значить так, не вірте йому. Друзі, слухайте, Танюшечку, значить, а я вам скажу важливу річ. У нас прямо по курсу привітання ваших іменинників. Якщо з ваших сьогодні хтось народився, то заходьте в наш телеграм-канал LuxFM, заходьте в останній пост, ви побачите там якраз пост для привітань. І там в цьому пості в коментарях вже пишете ім'я і прізвище, це обов'язково, свого іменинника. І вже після невеличкої реклами будемо вітати в ефірі LuxFM.
0: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
8: I take one look at you, you're taking me out.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває сьогодні 19 червня, і наша ранкова традиція – вітати іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі щоранку з'являється пост, і в цьому пості в коментарях можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Дивіться, ми зазвичай вітаємо о 7:50, 8:50, 9:50, відповідно, зараз в останній будемо вітати.
1: Так, ми вітаємо Олександру Загороднюк з Києва з днем народження, Колісник Поліночку, яка святкує сьогодні свої 17, Бобчинського Володимира з ювілеєм, Гончара Льоночку вітаємо, Дубровську Наталію, а Терентів Діма з Чернігова святкує сьогодні 12, Саша Курчовий 37, Годунко Сан Санич вітаємо, Костенко вітаємо. Валентина, а Дравий Юрій з Херсона 47, Новіцький Сергій, Шевченко Сергій, а Андрусенко Артем 30 років, Данилко Світлана, міста Дергачі і Продана Сергія з Новоукраїнки теж з днем народження.
0: І ще Лагуша Васю з Трускавця також вітаємо з днем народження. Так, слухайте, дуже цікава інформація від журналу Vogue. Вони назвали 5 звичок довгожителів. І за 5 хвилин вам це розкажемо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: наші новини на Люкс FM.
1: А вчені з'ясували, яких людей комарів люблять найбільше. Про це знає Настя Великий.
2: Танюшку.
1: Настя,
2: доброго раночку. Так, розкажу також про те, що вперше в історії українка виборола золото з фехтування. Журнал Вок назвав 5 звичок довгожителя. Спершу про ще одну перемогу для українського спорту, тому що наша фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи в особистих змаганнях.
1: Клас.
2: Ця нагорода, між іншим, стала першим золотом в континентальних першостях у жіночій рапірі за всю історію незалежної України.
1: Круто.
2: Ми чекали на це понад 30 років.
3: Неймовірно.
2: Змагання проходили в місті у Франції, місто Антоні. І от наша 23-річна спортсменка з Києва, вона продемонструвала просто неймовірну витримку, здолала одну з найтитулованіших і найнебезпечніших рапіристок планети. Більше того, вона її просто-напросто розгромила з рахунком 15-8. Тому
1: клас.
2: Вітаємо, пишаємося, бажаємо
1: успіхів.
2: Вітаємо,
1: круто. Так.
2: Ну, ні для кого не секрет, що в Японії люди живуть найдовше. Власне, тому відоме глянцеве видання Vogue дізналося всі секрети місцевих довгожителів.
1: І де ви кажете найдовше? В Японії.
2: Ага, і зібрали якраз 5 щоденних звичок, які може прийняти абсолютно кожен з нас, щоб почуватися здоровим та енергійним. Отож, головне правило східних мудреців – це забути про щоденні перегони в роботі і забути про стрес. Більше того, японці практикують принцип хара-хачі-бу. Ні, ти запам'ятовий. Хара-хачі-бу. Тому що це означає, що вони їдять повільно, без гаджетів і зупиняються, коли ситі на 80%. Mm-hmm. Якось вони внутрішньо це відчувають.
1: А слухайте, так там паличками попробуй, то поїсти швидко.
3: Слухайте, ну а в мене якось не зістуковка з першим правилом. Забути про перегони в роботі. Кажуть, що японці, вони там можуть і померти на роботі.
1: Бачите, але не всі.
2: Є нюанси.
1: Судячи з усього, не всі.
2: Окрім того, вони прокидаються раніше, щоб спокійно почати день і впіймати корисне ранкове сонце.
1: Факт, у мене, значить, знайома була у В'єтнамі, так. Це ж недалеко, там плюс-мінус, і каже, що вона прокидалася в 5-й годині від шуму на вулиці, що там дуже багато людей займаються спортом, якимись медитаціями, під музику танцюють, каже, дурдом якийсь. 5-та ранку вони вже там всі. Але-ле.
2: Окрім того всього, щодня треба пити якісний зелений чай. Він багатий на антиоксиданти.
1: Я нагадаю, що це, значить, дивіться, Vogue розказує про секрети довгожителів в Японії.
2: Так.
1: А Настя транслює те, що розказує Vogue.
2: Довгожителі також у Японії ніколи не пропускають ситний, збалансований сніданок, обов'язково з риби та овочів, а сплять вони виключно, що дуже цікаво, в прохолодних кімнатах на дуже жорстких матрасах, тому що вони ідеально підтримують спину і, власне, здоров'я від того лише краще.
1: Так.
2: Науковці з настанням спекотного періоду знайшли одну дуже цікаву закономірність і з'ясували, яких людей комарі обожнюють найбільше. Кажуть, що вся справа в тому, що ви п'єте. Дослідження показало, що комарі найбільше люблять людей, які нещодавно пили пиво.
3: Ну, ні, це брехня.
1: Ось, Танюха, ми тебе вивели.
3: Я не попив, бо
1: ні.
3: Мені подобається сухе червоне вино.
1: То мамі
3: і то
1: тепер буде що сказувати, що ти не п'єш пиво і не матюкаєшся. От, комарі, всьому все тебе...
2: Розсканували.
1: Ось я так хотів і сказати. Так.
2: Виявляється, навіть невелика порція пінного, вона миттєво запускає процеси в організмі, які дуже полегшують комахам полювання. Алкоголь підвищує температуру, посилює потовиділення, і все, комарі злітаються на вас і як
1: ну, і все. Будьмо. А рамкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. За 2 хвилини до нас в гості прийде співак Максим Бородін.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ми дуже любимо, коли цей гість у нас в гості приходить. Це Максим Бородін. Макс!
1: Так, привіт! Добрий ранок!
0: Макс, добрий ранок! Ми тебе раді бачити, раді чути. До речі, ви знаєте, Максим, як вас побачкають того?
1: Ми знаємо, як нас побачкають.
0: Як вас побачкають?
1: Леонідович.
0: Максим Леонідович, ми то давно вас не бачили.
1: Славік, а як?
0: Олександрович.
1: О, клас.
0: Максим Леонідович і В'ячеслав Олександрович. А скажіть, будь ласка, ви чого ви пропали то?
1: В'ячеслав Олександрович, ну не те, щоб частим, працюємо, виступаємо, їздимо, все в режимі артиста.
0: Ну, слухай, ну давно, я особисто давно не чув від тебе нових пісень. Це як це так сталося?
1: А я навіть чув це від тебе, ці слова. Ну, мені здається, всьому в свій час. Просто є цей період, коли артист от тільки вистрелює, треба гнати.
0: Так.
1: А потім треба вийти в правильний темп, тому що тебе ж має вистачити, да, на цю довгу дистанцію.
0: Так.
1: Тому ми працюємо.
0: Ну, ти прям в концертах був.
1: Так.
0: Весь час, так?
1: Шукаємо нове, тому що нові треба інтонації теж.
0: Так.
1: Лірика, от з якою ми сьогодні прийшли, це добре.
0: Так.
1: Але артист має в різному проявлятися.
0: Ага.
1: Це все пошуки.
0: Ну, слухай, ну, але все одно, ну, ти ж, в тебе такий оцей бархатистий, красивий голос. Ти знаєш, що це скрипотцою, це сексуальний, фантастичний. От. А як же там шукати?
1: Слава Олександрович.
0: Так, так, Максим Леонідович. Але, підкажіть, будь ласка, але як же там шукати щось нове? Ну, все ж так зрозуміло. Ну, балади, балади. І все.
1: Хочеться від балад. От
0: дивись. А що хочеш?
1: Ми робили з Парфенюком.
0: Робили.
1: Ну, зовсім же в сторону. Зробили,
0: так.
1: Робили з Альоною Альоною.
0: Так.
1: Робили латіну.
0: Так.
1: Все ж це з моїм голосом, але різні. Дивись, зміст той самий, а обгорточки різні.
0: А будуть якісь ще дуети? От ви мені підкажіть, будь ласка. От якісь відомі.
1: А артистки. От прямо з серпні.
0: А, прям від
1: народною артисткою.
0: Народна артистка?
1: Народна.
0: А можна сказати з ким?
1: Так можна, але ми цього не зробимо.
0: Клас, супер. Я обожнюю, коли саме ось так говорить артист.
1: Ну, який дурний артист це так зробить?
0: Ну, слухай, ну відома народна артистка, так?
1: Ну, це прямо наше все.
0: Та ви що?
1: Прям
0: ваше все?
1: Да, написав пісню і показав, одразу зайшло і
0: перша
1: стали робити. Перша
0: буква в імені І у неї.
1: Наступне питання.
0: Добре, значить, пісня «Я не бажаю іншої долі» називається пісня. Є, до речі, відео, я подивився його, таке красиве чорно-біле відео.
1: Да.
0: Це можна назвати кліпом? Чи це оце мюзик-відео, як багато хто каже, Макс? Дякую, Макс. І наступне тоді питання.
1: Я чекаю, коли з'являться оці довгі класні паузи у вас в ефірі.
0: Ні, ну чекай, ну ти реально, це кліп, тому що я знаю, що зараз артисти не дуже часто випускають прям кліпи. Тому що нікому кліпи не потрібні. Хочуть просто слухати пісню.
1: Ти правий. Я все ж таки думаю, що це відеокліп.
0: Так.
1: В чому різниця між мюзик-відео і відеокліпом?
0: Так.
1: Славік, от я не знаю, якщо ти мені скажеш, в чому різниця,
0: ну, я тобі
1: що просто то дорожче, то дешевше.
0: Я дуже директор каналу М1, що тобі розказує.
1: То дорожче, то дешевше.
0: Так.
1: Це було не дуже дорого.
0: Не
1: от
0: дуже
1: я
0: дорого.
1: Тобі скажу.
0: Ну все, клас. Ви
1: але
0: картинка
1: красива.
0: Дуже красива картинка.
1: Мені часто от деякі мої кліпи менше подобаються, ніж оце відео. От я тобі так скажу.
0: А який твій
1: жодної
0: улюблений?
1: Правки не було.
0: От твій улюблений твій кліп. Який?
1: Чайка.
0: О,
1: Чайка. Це була друга після «Якби не ти», ми випустили «Чайку».
0: Так.
1: До речі, про експерименти.
0: Угу.
1: Пісня зовсім не зайшла, одна з і улюблених пісень,
0: так,
1: і кліпів. От там прямо все зійшлось.
0: А так. От ви, друзі, підпишіться, будь ласка, в Ютубі на Максима Бородіна.
1: Дякую.
0: І подивіться кліп до цієї пісні. І просто зараз послухайте цю пісню. Прем'єра в ефірі «Люкс FM». Макс Бородін, «Я не бажаю іншої долі». Слухаємо.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. У нас сьогодні в гостях Максим Бородін. Макс, добрий ранок.
1: В'ячеслав Олександрович, радий бачити,
0: раді
1: чути.
0: Бачити, раді чути. Я обожнюю, коли Макс приходить. Правда, сьогодні він без подарунків. Ну що ж, ми це запам'ятали, це зафіксували.
1: Правда.
0: Але все ж таки. А ти, до речі, більше любиш подарувати подарунки чи отримувати?
1: От родину люблю обдаровувати подарунками.
0: Так, що ти останній подарував родині і коли?
1: Я постійно з солодощами.
0: Так.
1: Дивіться, Тася любить, знаєш, шоколадочки з марципаном, такі
0: так,
1: вона, знаєш,
0: так? Так, ну звісно, знаю.
1: От я тільки знаю, які вони, бо я на зефірі.
0: Так, ти на зефірі?
1: Так. Да, я...
0: А що, ти не любиш шоколад якийсь?
1: Я люблю, але от в моїй дієті зефір – це ідеально, все інше – це дисбаланс виходить.
0: Слухайте, ми тут просто поза ефіром трошки говорили з Максом про те, що він слідкує за тим, що він їсть, він доглядає за своїм виглядом і там за калоріями тощо. А як, скажи мені, будь ласка, Макс? Ти приносиш, значить, солодощ своїй дружині, своїм дітям, а сам їх не їш?
1: Залізна дисципліна, залізна воля. От вона їсть, а я як сам поїв, знаєш?
0: А як же голодний обморок?
1: Я беру, відвертаюсь від Тасі, йду, кажу, вигадую.
0: Серйозно?
1: Так. От вона приготувала позавчора персиковий тарт.
0: Ой.
1: Я просто взяв і вийшов з цієї кімнати і сказав, що...
0: Поки не доїсте, я не зайду.
1: Ти не хороша дружина.
0: Ну добре, ну ти собі дозволяєш, дивись, от я Анатолій Анатолійович, він там бігає і каже, що ну, він собі дозволяє їсти там все, але слідкує за тим, що їсть. Ти можеш собі дозволити от прям солодкі якісь з'їсти на ніч? Якесь одне тістечко?
1: Зефір. Ну, легко рахувати. Анатолійовичем теж захоплююсь, от тільки що казав йому.
0: Так.
1: Взагалі, ви тут всі дуже на дисципліні, і я от за вами спостерігаю і теж от беру в приклад, знаєш.
0: От ти красиво, Макс, от дуже красиво підлизуєшся. Добре. Тоді, значить, в наступному бліці в нас не буде гострих запитань для тебе. Буде зараз зірковий бліц. 10 питань для Макса Бордіна. Погнали.
2: Зірковий бліц. Зірковий бліц. На Люкс FM.
0: Макс, чим сьогодні снідав?
1: Сирники.
0: А скільки коштує твоя найдорожча гітара?
1: 4,5 тисячі доларів.
0: У скільки років ти почав лисіти?
1: 20.
0: Як ставишся до уколів краси чоловікам?
1: Та норм.
0: Як часто ходиш в спортзал?
1: 3 на тиждень.
0: Який подарунок від шанувальників тебе здивував?
1: Останній портрет.
0: Коли востаннє виступав як вуличний музикант?
1: На жаль, давно.
0: Скільки у тебе максимально було кредиту?
1: 10 гривень. Давно.
0: 10 тисяч гривень?
1: Ну, це давно дуже.
0: А зараз є кредит?
1: Ні, нема, давно вже.
0: Назви 3 дівчат шоу-бізнесу, з ким хочеш заспівати в дуеті.
1: Так, давай, Джері Хейл.
0: Є.
1: Так. Тіна Кароль.
0: Прекрасно. І третя?
1: Білозір.
0: Оксана Білозір.
1: Так.
0: Вау, прекрасно. Макс Бородін сьогодні у нас був у гостях, а ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Доброго ранку.
3: Зарядка. Люксофам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
4: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
5: Реклама.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Карпатах знайшли досі невідомого динозавра, що жив тут 70 мільйонів років тому.
2: ТСК вже виїхало.
1: Після ударів по НПЗ Росія змушена закуповувати бензин за кордоном.
2: Цікаво, як же ж тепер заправлятимуть свої лади герої СВО?
1: В США чоловік знайшов 100 тисяч доларів у сміттєвому баку.
2: До речі, непогана ідея для декларації українським чиновникам.
0: На Люкс FM.

0: Die. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люксофам – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
1: Рекомендую.

0: О, дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, це?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки їжу, яка нам не сподобалась. Психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя забула сказати.

0: FM. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Гарячі 2000-ні на Люкс.

ефірі Lux FM. Щобудня о 13-й та 18-й. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Lux FM з Євою Коршик та Танею Лі.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і наш коротенький гороскопчик для кожного знаку зодіаку. Просто зараз одним реченням почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні ваші рішучі дії та ініціативність закладуть міцний фундамент для майбутнього успіху.
0: Телець,
1: дозвольте собі відпочити від метушні та насолодитися приємними дрібницями навколо вас.
0: Близнюки,
1: сьогодні ви почуєте важливу інформацію, яка допоможе вам ухвалити правильне життєве рішення.
0: Раки,
1: прислухайтеся до голосу свого серця, адже внутрішні підказки вбережуть вас від помилок.
0: Леви,
1: ваша впевненість у собі допоможе легко подолати будь-які перешкоди на шляху до мети.
0: Діва,
1: сьогодні ідеальний час для очищення простору та завершення давно розпочатих домашніх справ.
0: Терези,
1: поділіться своїм гарним настроєм з оточуючими, і ви отримаєте потужний заряд підтримки взамін.
0: Скорпіон,
1: зосередьтеся на головному завданні дня та не розпрошуйте свої сили на дрібні суперечки.
0: Стрілець,
1: сьогоднішня несподівана ідея може стати початком великого та дуже успішного проєкту у вашому житті.
0: Козирі,
1: проявіть гнучкість у спілкуванні з колегами, щоб уникнути зайвої напруги на робочому місці.
0: Водолій,
1: зірки сьогодні сприяють романтичним пригодам водоліїв.
0: І рибки,
1: ваша інтуїція, рибки, сьогодні особливо сильна, не ігноруйте її.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама. Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чіз курячий з сиром, або делікейт курячий 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо.
13: Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
13: Реклама сайту Vegas24.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт, це модний тюнінг. З вами головна модниця Люкс FM Таня Літа, стилістка, яка точно знає, як виглядати на всі 100 в будь-який день та час. Марина Вовк.
2: Дякую, Танюш. Привіт, привіт.
1: Маріш, ну, літо нарешті розкачується, сонечко припікає. Це означає, що пора діставати з шаф головні убори. Тільки б знати, які з них в тренді саме цього сезону. І які з них зможуть вигідно підкреслити образ, а не навпаки.
2: Танюш, цього сезону все дуже просто. Адже серед головних трендів – моделі, які залишатимуться актуальними ще багато років.
1: Це солом'яний капелюшок і стара добра кепочка?
2: І капелюх, і кепку додаємо до своїх образів якомога частіше. Цього літа граємо на контрастах, балансуючи між аристократичним шармом солом'яних капелюхів і вуличною зухвалістю кепок.
1: Тільки це чи є ще інші трендові головні убори, про які ми досі не знаємо?
2: Ні-ні, ще є декілька вдалих варіантів. Так. Наприклад, хустка. Наймоднішими цього сезону стали моделі кроше та шовкові варіанти з яскравими принтами у морській або ретроестетиці. Хустку можна носити практично з будь-яким образом, зав'язуючи під підборіддям у стилі ретро або використовуючи як стильну бандану.
0: Люкс-ФМ модний тюнінг.
2: Наступна позиція – літня біні-кроше. Це така маленька хусточка, в'язана крючком, яка зав'язується як бандама, але тільки вузликом назад. В'язані гачком біні увійшли до наших гардеробів ще минулого літа, а цього сезону стали ще популярнішими. Це аксесуар із легким бешкетним настроєм, який особливо сподобається модницям, що цінують свободу в житті та в стилі.
1: Клас! Дівчата, не забуваємо про головні убори і не економимо на них. Це один з найдоступніших способів зробити образ цікавішим і водночас захистити свою голівоньку від палючого сонечка.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс FM, ми вриваємося у цю п'ятницю. Це останній робочий день тижня, хай він буде у вас класним, приємним, продуктивним. І впевнена, що саме таким він буде разом з Люкс FM. Будемо з вами продовжувати тримати класний, хороший настрій і надихатися на цей робочий день і будувати собі плани, знаєте, на вечір. І ввечері найкраще займатися справою, яка вам подобається, своїм хобі. От, можливо, хтось з вас любить складати лего. Чом би і ні, так? І от, до речі, якраз таки про лего тут німець вирішив якось одного вечора створити найбільший у світі хот-дог з фігурок лего. Що ж там в нього з того вийшло, скільки він фігурок використав, дізнаємося за кілька хвилин у хороших новинах від Анастасії Великої-Іван.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
2: Люкс FM.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, як і обіцяли, хороші новини у нас на Люкс FM 11.01. Катя Стешко з вами, Анастасія Волокоєван з вами.
2: Доброго ранку.
1: І з хорошими новинами.
2: Анна. Принесла і розкажу вам про те, що британським держслужбовцям платили за гру в GTA 5. Також розкажу, як отримати 50 тисяч гривень на свою відпустку, а ще один німець створив найбільший у світі хот-дог.
1: Ой-ой-ой.
2: Першу про роботу мрії, яка дісталася британським держслужбовцям, і вам вона теж би сподобалася. Справа в тому, що уряд країни оплатив своїм працівникам купівлю популярної відеогри Grand Theft Auto, тобто GTA. Таку незвичайну ідею втілили в життя наприкінці 24-го року в межах, знаєте, таки експериментального проєкту, який відповідає за тестування дуже дивних і таких новаторських підходів у політиці. Mm-hmm. Отож, уявіть собі, посадовцям видали джойстики, аби ті могли наблизитися, так би мовити, до народу. Краще зрозуміти пересічних співгромадян.
1: За допомогою джойстиків?
2: За допомогою гри в GTA. Чиновники реально дистанційно підключалися до звичайних гравців, а разом із ним досліджували віртуальний світ і слід теж, між іншим. І паралельно виконували, знаєте, там місії, які, ну, трохи заборонені законом в реальному житті. Наприклад, грабували банки, крамниці, влаштовували погоні і так далі. Самим держслужбовцям така ініціатива дуже сподобалася. Вони навіть заявили, що в принципі отримали важливі висновки про життя інших людей і оцінили свій досвід як, ну, прямо таки неможливий, якби він стався у реальності. Щоправда, сам уряд Великої Британії такий геймінг поки що за бюджетні кошти не оцінив. Хочуть цю лабораторію експериментів прикрити, тому що перед цим в них вже були тренінги з ліплення глини і вивчення стародавніх вузлів інків.
1: Від крайнощів до крайнощів.
2: Чим би дитя не тішилося?
1: Мені цікаво, до яких там висновків все ж таки прийшли ті політики? Що
2: до вкрай важливих.
1: Ага, зрозуміла, дякую.
2: Ну, а ми знаємо, що, друзі, як сильно ви чекали на літо, тому раді оголосити вам шалено прикольну новину. Люкс FM готовий повністю оплатити вашу відпустку.
1: Та є, та ти що? Ану, давай.
2: Ну, не нам з тобою, Кать, а нашим слухачам. Це важливо, так. А нам сама собі оплатиш.
1: Ясно.
2: Ми вже з понеділочка запускаємо акцію, яка називається «Люкс відпустка», у якій щодня будемо дарувати гроші на ваші літні розваги, приємні покупочки і, звичайно, що незабутній релакс. Значить, запам'ятовуємо, краще записуємо. Вже з 22 червня, це понеділочок, до 10 липня щодня по буднях зранку і ввечері у прямому ефірі ви зможете виграти 5 тисяч гривень. Але це ще не все, тому що щоп'ятниця ми розігруємо фантастичний, головний, прекрасний, великий приз. 50 тисяч гривень на справжню люксову відпустку вашої мрії.
1: Клас,
2: умови максимально прості. Заходите у додаток Люкс FM, ходите там гру, яка називається «Люкс-відпустка», реєструєтеся і чекаєте на заповітний дзвінок від нас. От все.
1: І потім отримуєте чи 5 тисяч, чи в п'ятницю 50. Прекрасний план.
2: Ну і наостанок про один кумедний лего-рекорд, тому що 46-річний німецький IT-спеціаліст вписав своє ім'я в книгу рекордів Гіннеса завдяки дитячому захопленню і любові до смачного. Ну, з ким не буває. Чоловік створив найбільшу у світі сосиску. З одним нюансом, він повністю зібрав її з деталей популярного конструктора лего. На реалізацію цього масштабного задуму в німця пішов майже рік. Саме збирання делікатесу такого тривало 6 місяців, і він витратив на це все 65 тисяч яскравих ось цих пластикових кубиків лего.
1: А скільки він збирав?
2: Рік. Але
1: Боже.
2: Знаєте що? Довжина того вартувала сосисочка. Сосисочка вийшла 2 метри. Ага, з лего. Рекордсмен каже, що спочатку, в принципі, ось цей ходок з лего, він мав бути трошки меншим, але в процесі він захопився, не розрахував трохи свої сили і врешті йому захотілося досягти справжнього вау-ефекту. І тепер 2-метрова лего-ковбаска офіційно визнана найвеличнішою і найдовшою на планеті.
1: Це, як співає Наталя Могилевська, я завелася, зупини мене. Не зупинився він. Ну що ж, а є в тебе, до речі, фотка?
2: Так.
1: О, клас,
2: я покажу тобі цю сосисочку.
1: Погнали, дивіться на сосисочку. І в ці п'ятницю далі погнали.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Привіт! П'ятниця – найщасливіший день тижня, що доведено взагалі-то, но науково. От. Тож хай ця п'ятниця буде у вас класною, легкою. Не чіпляйтеся до себе, якщо п'ятниця у вас не вийде якоюсь продуктивною, тому що навіть є науковий факт, що в п'ятницю люди, в принципі, стають менш продуктивними. Це підтверджують і роботодавці, і аналітика, і, в принципі, кажуть про те, що більшість завдань в п'ятницю виконуються повільніше, зате значно активніше плануються вихідні. І це нормально, друзі, це не лінь, це не бажання відпочити, це просто, ну, наука і природа. Запам'ятайте. Але що нам радять сьогодні точно зробити, друзі, після робочого дня самі вчені і самі психологи, це привітати себе із завершенням робочого тижня ввечері і влаштувати посиденьки з друзями, наприклад, або купити собі те, що ви хочете. Бо от, як я, знаєте, люблю казати, ми заслужили на те, щоб себе побалувати. І заслуговуємо на це, взагалі, я вважаю, кожен день. Тому балуємо себе, любимо себе і працюємо, наскільки можемо в п'ятницю. І проводимо її, звісно, разом з Люкс ФМ, з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко, і полетіли до хітів, які вже чекають на вас і будуть за 2 хвилинки.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
10: Перед застосуванням проконсультуйтесь.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі і наша провідниця у світ краси та жіночності Наталія Татарінцева.
2: Усім привіт!
1: Наталка, дивлюсь на тебе з абсолютним захватом, завжди дивуюся. Ну де ти береш в собі стільки радості? Ти ж теж багато працюєш, у тебе маленька дитина. Ну як? Звідки в тебе стільки енергії?
2: Танюш, втома є у всіх. Просто треба вміти вчасно відновлювати свій ресурс.
0: Магія жіночності.
2: Сучасна жінка настільки звикла бути сильною, що часто навіть не помічає, наскільки вона виснажена. Ми звикли думати, що щастя – це нова ціль, нова покупка чи нове досягнення. Але дуже важко відчувати радість, коли ти не висипаєшся, живеш у стресі і прокидаєшся вже втомленою.
1: Тож як це зробити? З чого почати?
2: Почати треба з тіла. Як тренерка, я часто бачу, що коли жінка починає більше рухатись, краще спати, відновлюватися, турбуватись про себе, змінюється не тільки її тіло, повертається.

10:30 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11:00 та 18:00 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І друзі, в нас сьогодні п'ятниця. Вже завтра вихідні починаються. А на вихідних в нас день літнього сонцестояння, зокрема у неділю. І це день, який приносить успіх і реалізацію бажань. Я вам сьогодні ще детальніше про цей день прикольно розкажу. Але зараз розкажу про те, що астрологи нам сказали, що принесе удачу кожному знаку зодіаку саме в день літнього сонцестояння. На що звернути увагу? Тому погнали. Дивіться, овнам радять для залучення удачі от в цей день нові знайомства і уважніше ставитися до фінансових витрат. Тельцям кажуть, що удача може прийти через звичні речі, там, наприклад, через порядок у домі, і ще радять приділити більше уваги здоров'ю. От. Близнюки в день літнього сонцестояння радять нам звертати увагу на випадкові розмови чи несподівані зустрічі. Вони можуть принести і відкрити нові перспективи. Раки, у вас взагалі почнеться період особистого оновлення і радять вам слухати свою інтуїцію. Левам у період літнього сонцестояння радять не відкладати важливі рішення і не приховувати, друзі, свої таланти. Тому якби впевненість – це ваш ключ до успіху. Дівам радять для залучення успіху на сонцестоянні займатися розвитком і переосмисленням цілей. Терези, удача прийде через вміння домовлятися. Скорпіони радять вам не триматися за минуле і йти за інтуїцією. Стрільцям сонцестояння принесе нові враження, поїздки чи навіть невеличкі зміни у житті. Козерог, вам удача буде посміхатися, якщо ви не будете боятися брати на себе відповідальність і завершувати розпочаті справи. Водоліям варто довіритися власній творчості і нестандартному мисленню, а для риб день літнього сонцестояння стане періодом оновлення і зірки радять довіряти собі, а не стороннім порадам. Я, до речі, риба, я розумію, про що говорять астрологи, і я часто чую про те, що треба довіряти інтуїції. І я довіряю, але спочатку перевіряю гороскоп ще в трьох джерелах. Ну так мені підказує інтуїція, нічого не можу з цим зробити. А тепер скажу, що нам, кажуть ще й синоптики, про погоду на сьогодні. От.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами хмарну з проясненнями погоду в Україні, чи навіть точніше сонячну з невеликою хмарністю. Ось так от я б сказала. І місцями можливий короткочасний дощ, зокрема на півночі, сході і заході, а в центрі і на півдні в нас сьогодні без опадів. Температура повітря в нас при цьому на півночі буде коливатися від 22 до 24 тепла, на сході, до речі, така ж температура повітря, в центрі і на півдні від 24 до 27 з позначкою плюс. І на заході обіцяють нам з вами від також 24 до місцями взагалі 28 тепла. У Києві нам синоптики обіцяють сьогодні також сонячну погоду з можливою хмарністю і можливим невеличким короткочасним дощем. Максимум в день до плюс 26 градусів, а зараз у нас на термометрах вже 24 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій «Спрага Камбуча», «Малина Шипшина» або «Груша Дюшес» 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої та приємної вам п'ятниці. Друзі, знаєте, я щодня насправді не перестаю дивуватися, скільки всього в наш час вміє робити техніка з тим штучним інтелектом. Той чат GPT, він вже, знаєте, в нас і друг, і психолог, і лікар, і програміст. Ну, просто взагалі все, що хочеш, він вміє. Але компанії йдуть далі, впроваджують далі цей штучний інтелект. І от зараз компанія Samsung хоче навчити смартфон перевіряти здоров'я домашніх тварин за фотографіями. Знову ж таки, за допомогою штучного інтелекту це все будуть робити і планують, що телефон буде аналізувати знімки котів і собак і з точністю до 97% зможе виявляти різні проблеми, які можуть бути у домашньої тварини. Там стоматологічні якісь проблеми, вивихи суглобів, інші якісь захворювання. Тобто, от прямо так по фото буде він визначати, що може бути не так з собачкою, котиком чи іншою твариною. Буде окремий застосунок, і в ньому буде ще й журнал активності з історією гавкоту собаки, статистикою за годинами та з персональними навіть рекомендацією щодо догляду за улюбленцем. От така от історія, але знаєте, в мене ж є собака, і мені було б цікаво мати ось такий застосунок, але я думаю, якщо чесно, що він створений для нормальних собак, а не для моєї, яка гавкає на вітер, на тінь, на просто власні думки якісь. Тому, чесно кажучи, я прям переживаю за штучний інтелект, якщо він потрапить до мене і моєї собаки, йому треба буде вести ось той от звіт, журнал з історією гавкоту собаки. Ну, я не знаю, мені здається, що штучний інтелект до такого не готовий. Але взагалі прикольна штука. Ветеринар, по факту, у смартфоні. От такі от технології, знаєте, у нас тепер. Раніше думали, що це фантастика, а тепер от це наша реальність. А фантастикою, я думаю, лишаться тільки чоловіки, про яких я читаю у книгах. Ну, але це вже трошечки інша історія. Про це якось потім. А зараз давайте до хітів улюблених на Люкс ФМ. Вони в нас за 2 хвилинки вже.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват24».
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
12: Реклама.
13: На первинному.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Треба дивитись «Що по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про те, яким було весілля шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Чи дійсно Леся Нікітюк з коханим планують другу дитину? А також про те, які насправді стосунки між зірковими кулінарами Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським.
0: Що по шоу? Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Вже цієї неділі буде найдовший день у році під час літнього сонцестояння 21 червня. Це
2: клас.
1: Ця неділя. Значить, дивіться, в народній традиції найдовший день року пов'язували з силою сонця, новим життєвим циклом і внутрішнім оновленням. Люди вірили, що в цей час можна позбутися старого, загадати бажання і попросити у сонця сили для нового етапу.
2: Тобто в неділю можемо це все просити.
1: Так, значить, дивіться, ну, якщо перекладаємо на наш час, на сьогодення, в цей день добре займатися прибиранням, викидати все зайве. Це, до речі, стосується і поганих звичок.
2: Так.
1: Ну, а ще в цей день сонцестояння радять писати плани, цілі, робити карти бажань чи робоче планування. От вся ця енергетика цього дня цьому сприяє.
2: Так.
1: Ну, а не радиться в цей день давати в борг. Майте на увазі.
2: В неділю не можна
1: неділю
2: давати
1: борг. Краще не давати.
2: Добре, Танечка, якщо в неділю не можна, то давайте ти сьогодні мені тоді позичиш 500 гривень і розійдемося. Нормально все.

ефірі Lux FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд-патруль на Lux FM з Явою Коршик та Танею Лі.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує велику гастрономічну розвідку. На черзі залізобетонний та драйвовий Харків. Цей мегаполіс вражає своєю нереальною силою та потужною енергетикою. Тут живуть люди з міцним характером, які ніколи не зупиняються і роблять круті проєкти попри все. Яке морозиво відображає такий вайб? А вже ж, нуга, карамель, арахіс. Ситне, мегаенергійне та з характером. Це топовий заряд, який миттєво включає тебе наповну. Скуштував, і ти готовий звертати гори. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Руть». Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, я тут побачила дуже класну новину, яка полегшить нам з вами подорожі, якщо раптом треба поїхати за кордон. Спокійно, авіаперевезення поки не повертаються. Закатуємо губу назад, як то кажуть. Але реально дуже класна альтернатива відкривається. З 28 червня потяг Київ-Кишинів, друзі, буде їздити кожного дня. Отаку от історію, власне, повідомили сьогодні в «Укрзалізниці». Реальна новина дуже класна і дуже приємна, тому що я знаю, що багато хто, коли подорожує, їде до Кишинева, і там, знаєте, в аеропорт, на літак собі, і дуже зручно далі відправлятися в іншу точку. Я особисто не літала, але до Кишинева я їздила, і на автобусі. Це було зручно, але на потязі, звісно, буде ще краще. І, власне, оцей потяг до Кишинева буде їздити з 28 червня щодня. Він буде вирушати о 19.52, а раніше він вирушав о 17.42, але трошки змістили час для зручності. У складі цього потягу будуть і плацкартні вагони, і купейні, і ще й буде новий дитячий вагон, який спеціально облаштували для подорожей родин з дітьми. От така от, коротше, класна, приємна новина, тому якщо ви планували подорож на море з родиною чи з дітьми, це буде прям дуже зручно. Сіла собі на потяг, там на літак, і ви на місці. Єдиний квест – це, знаєте, встигати купувати квитки, а для цього, як ви розумієте, краще спати, не лягати, поки не купите. Ну, але ми навчені. Навчені нас цим не налякати, тому схеми, як купити ці квитки, ми прекрасно знаємо. Тож, дякуємо за таку новину, а тепер давайте до синоптиків. Що вони нам хорошого розкажуть на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з невеликою хмарністю і можливі короткочасні дощі в нас на півночі, сході і заході країни, а в центрі і на півдні в нас без опадів сьогодні. Температура повітря при цьому буде коливатися на півночі і сході від 22 до 24 тепла. В центрі і на півдні обіцяють нам 23-27 з позначкою плюс, і на заході країни теж приблизно так само від 23 до навіть місцями 28 тепла. У Києві ж до кінця дня обіцяють синоптики нам можливий невеликий короткочасний дощ і ось таку от сонячну погоду з невеликою хмарністю. Зараз на термометрах плюс 25 і ввечері, до речі, буде 25. А максимум обіцяють нам 26 тепла на сьогодні.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.
7: Реклама.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
9: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама.
14: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. Знаєте, в п'ятницю якось працювати взагалі не хочеться. Хочеться відпочити, хочеться поспати навіть, так? А в обід так взагалі, в принципі, може хилити сильно в сон, особливо під кінець робочого тижня. І, друзі, одразу кажу, що поспати можна в обід, але скільки часу варто спати саме в обід, щоб набратися енергії? От про це зараз вам розкажу. Є у світі прихильники денного сну і кажуть вони, що допомагає денний сон підбадьоритися, стати більш ефективними, покращити роботу мозку. Оце от все. І це дійсно працює, але спати потрібно для такого ефекту, як показують дослідження, 15-20 хвилин. Саме ось такий денний сон, він підвищує концентрацію і нашу увагу. І не довше, головне спати 20 хвилин. Чому так? Тому що коли ми засинаємо, то в нас спочатку йде перша стадія, потім друга стадія легкого такого сну, і потім йде третя стадія глибокого сну. В цю третю стадію переходити не варто, тому що в такому випадку денний сон буде мати геть інший ефект. А глибока стадія сну, вона приходить якраз через 15-20 хвилин після того, як ми засинаємо. Тому і кажуть, що спати в день найкраще це 15-20 хвилин, саме щоб відновити сили і далі працювати. Якщо ж у вас немає можливості поспати, а от дуже хочеться, то допомогти побороти цю сонливість може або, звісно, кава, або класно знімає сонливість яскраве денне світло. От, і оце насправді для мене, бо я не можу спати в день. От прям взагалі для мене денний сон – це демоверсія відпочинку. Реально, тільки розслабився, далі за гроші. А ідеальний варіант денного сну в п'ятницю – це заснути на 15 хвилин, а прокинутися вже у суботу. Оце от прям мій варіант. Прекрасний був би план, але менше з тим. Втілюємо інші плани і проводимо з вами п'ятницю не менш приємно, як може бути у вісні, умовно кажучи. І погнали з вами до хітів на Люкс FM. Вони в нас вже чекають на вас за коротеньку паузу.
1: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.

0: Оксаною Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс FM. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб каналу Окей Єва і спортсменка Єва Корши.
2: Вау, Таня, мене ще так ніхто не представляв.
1: Ну але ж ти раніше й не перемагала на спортивних змаганнях.
2: А ти про падл, про мої невеличкі досягнення.
1: Так. Що ти
2: дуже приємно.
1: Не зменши свої досягнення, невеличкі, величкі. І знаєш, якщо спорт це новий чорний, то найгарячіший тренд сезону це здається саме падл. Тому що ця гра зараз масово підкорює корти, соцмережі, серця інфлюєнсерів по всьому світу. І поки одні скуповують стильні ракетки, інші намагаються зрозуміти, це дійсно новий крутий спорт чи просто данина інстаграмній моді. І я, до речі, теж досі намагаюся зрозуміти.
2: Таня, ти мене зараз настільки будеш збуджувати цим питанням, тому що я обожнюю падл і я хочу підсадити на нього увесь світ, мені здається. Дівчата, по-перше.
1: Падлеманка.
2: Я падла. Я просто падла. Тому що, дівчата, це найкраще,
1: це не я сказала,
2: що ставалося з моїм тілом та кардіонавантаження, тому що за 1.5 години гри ти можеш спалити до 700 калорій. Це шалене кардіо, але без виснаження. Тому що для мене це найголовніше. Це супер весело. 4 людини на корті. Ви смієтесь, ви радієте перемогам. Це супер класно.
1: Слухай, ну, ти знаєш, я спробувала один раз, і не зовсім зрозуміла цього хайпу навколо падлу. Для мене це той самий теніс, але з меншими ракетками, і ти граєш у якійсь прозорій коробочці. Ну, що мені сподобалося, що це був такий публічний захід, і там ми періодично грали в падл, і періодично грали в падл з просека в іншій руці. Все було прикольно. Дівчачий вайб, вайб такої гри. Це класно. Але чим воно відрізняється від тенісу, я не зовсім розумію.
2: Насправді, принцип, звичайно, один той самий. В тебе є ракетки, в тебе є м'ячик і корт. Але теніс набагато складніший, і в нього вищий поріг входу, тому що це дорожче, складніше навчитися. А тут ти вже через 2-3 тренування можеш спокійно грати повноцінну гру, і тим паче тут грають 4 людини. А ти знаєш, що чим більше компанія, тим веселіше.
1: Та, і форма дуже сексі.
2: А це, до речі, правда. Тому що мені здається, що багатьох дівчат в першу чергу заманює красива і приваблива форма. Це, до речі, я вважаю, що правильно пропрацьований маркетинг у спорті, тому що коли ти купляєш собі красиву нову форму, то це тебе мотивує йти займатися спортом.
1: Гріх не взяти і не вдягнути її, і не піти таки на те тренування.
2: І таке буває, Таня, але, якщо чесно, там дуже багато плюсів. Я боюся, що не зможу так швидко тобі розповісти, і я тебе обов'язково повинна заманити на падл-корти.
1: Ловлю на слові.
2: І ви, дівчата, обов'язково спробуйте тренд на падл, тому що це не просто тренд, а це дуже крутий спорт.
0: Тренд Патруль на Люкс FM.
3: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде то.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про те, яким було весілля шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Чи дійсно Леся Нікітюк з коханим планують другу дитину? А також про те, які насправді стосунки між зірковими кулінарами Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським?
0: Шопо-шоу! Актуально, влучно, зірково! Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і наближаємося до вихідних. І, друзі, в нас же ж попереду на вихідних день літнього сонцестояння, так? Коли буде найдовший світловий день і найкоротша ніч. І з давніх дивен вважалося, що це такий магічний день і треба залучати успіх і гроші. І от, власне, як їх залучити, розповідаю ритуал. По-перше, дивіться, 21 червня – це день літнього сонцестояння, це неділя. І радять в цілому цей день провести на позитиві, мріяти і дякувати Всесвіту за все, що маєте, тому що хороші думки, вони повернуться. І саме в цей день проводимо ритуал для грошей. Значить, зраночку, 21 червня, викладаємо із гаманця всі старі чеки і все, що не треба, залишаємо там тільки гроші і картки. І кладемо цей гаманець на кілька хвилин під прямі сонячні промені. І подумки, знаєте, уявляємо нові можливості там і для заробітку, і те, як у вас там все збільшується, зростає і все інше. І от, власне, все, ось такий от дуже простий ритуал для привернення грошей. Ще можна для посилення ефекту навести лад у фінансах, тобто там закрити дрібні ще борги, розібрати там гарненько купюри всі поскладати, зробити добру справу і скласти список цілей на майбутнє. Отакі от, власне, поради і ритуали. У 20 років це називається дивно, у 30+, знаєте, називається інакше. Ну, на всяк випадок зроблю. Головне, знаєте що? Коли зраночку покладете гаманець під прямі оті сонячні промені, не забудьте потім, куди ви його поклали. Бо в мене зазвичай воно так все і трапляється у цьому житті. Так, власне, з ритуалами ми з вами розібрались. А тепер що? А тепер, до погоди. Давайте про неї вам ще розкажу.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
2: За даними синоптиків, нам сьогодні до кінця дня обіцяють в Україні можливі невеличкі дощі на півночі, сході і заході країни. А в центрі і на півдні в нас сьогодні без опадів. При цьому в центрі і на півдні температура повітря буде коливатися від 24 до 27 тепла. На півночі максимум очікуємо плюс 24 градуси, на сході 21-24 також з позначкою плюс. І на заході від 23 до місцями навіть 28 також тепла. У столиці нам до кінця дня прогнозують можливий короткочасний невеличкий дощ, тому раптом, що про парасольку не забуваємо. Зараз на термометрах у нас плюс 25, така ж температура буде і ввечері, а максимум на сьогодні обіцяють нам 26 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
9: До фіналу.

0: Маша.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і народ. В нас вихідні все ближче, думки про відпочинок також. А ще думки, звісно, про відпустку. Адже літо в нас на дворі, ну якби, як же ж літо без відпустки, то це не літо. І якщо ви не спланували ще собі відпусточку, то ми на Lux FM вам допоможемо організувати ту саму незабутню і неймовірну відпустку. Тому що, друзі, в нас в ефір повертається наша крутезна акція, яка називається «Люксова відпустка». І вже з 22 червня, тобто з понеділка, кожен з вас щобудня вранці і ввечері у прямому ефірі Lux FM зможе виграти 5000 гривень на свою люкс-відпустку. На літні розваги, на відпочинок, якісь приємні покупки, на будь-що. А щоп'ятниці можна буде виграти неймовірну взагалі суму цілих 50 тисяч гривень. Це от прям те, що потрібно на ідеальну люксову відпустку. І, власне, все, що потрібно, щоб виграти і взяти, власне, участь у цій акції, це зареєструватися у додатку Lux FM на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і якби все, все, ваша відпустка, вона у вас у кишені. Тому з понеділка, друзі, включаємось на повну, тому що акція «Люксова відпустка» буде тривати в нас до 10 липня, тому обов'язково встигніть виграти ці і 5 тисяч, і 50 тисяч гривень і влаштувати собі неймовірну люксову відпустку без витрат. Знаєте, звучить взагалі як тост. І мені це подобається. Так, і погнали, друзі, далі. Проводити вже цю п'ятницю з хорошим настроєм, з хітами на Lux FM улюбленими. Вони у нас за буквально 2 хвилинки.
2: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
7: Реклама.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячий з сиром, або Delicate курячий 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
14: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
13: Та я поняв.
14: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Реклама.
6: Компанія «Рудь».
7: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM.
15: Включай
4: настрій перемоги.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво!
1: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Вже цієї неділі буде найдовший день у році під час літнього сонцестояння 21 червня. Це
2: клас.
1: Ця неділя. Десь дивіться, в народній традиції найдовший день року пов'язували з силою сонця, новим життєвим циклом і внутрішнім оновленням. Mm. Люди вірили, що в цей час можна позбутися старого, загадати бажання і попросити у сонця сили для нового етапу.
2: Тобто в неділю можемо це все просити.
1: Так, значить, дивіться, ну, якщо перекладаємо на наш час, на сьогодення, в цей день добре займатися прибиранням, викидати все зайве. Це, до речі, стосується і поганих звичок.
2: Так.
1: Ну, а ще в цей день сонцестояння радять писати плани, цілі, робити карти бажань чи робоче планування. От вся ця енергетика цього дня цьому сприяє.
2: Так.
1: Ну, а не радиться в цей день давати в борг. Майте на увазі.
2: В неділю не можна
1: неділю
2: давати
1: краще не давати.
2: Добре, Танечка, якщо в неділю не можна, то давайте ти сьогодні мені тоді позичиш 500 гривень і розійдемося нормально.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класною та вдалою вам п'ятниці. До речі, що я вам зараз розкажу? Я от прям скажу вам чесно, що після цієї новини я зрозуміла, ну точно, точно сьогодні п'ятниця, якщо про таке вже говорять. А новина така, про те, як пиво і спиртне впливає, друзі, на комарів. Зокрема, чи кусають вони від того більше, ну, типу, якщо там хтось умовно випив собі пиво, чи кусають комарі після цього більше, чи навпаки вони кусають менше. Так от, вчені з'ясували яку історію, що комарі, вони просто обожнюють пиво. От, виявляється, власне, хто в мене чоловік і його друзі, вони комарі, вони обожнюють пиво. Але ладно, зараз не про то. Точніше, комарі обожнюють людей, які люблять, власне, отой хмільний напій. Чому? Справа в тому, що саме цей напій, він підвищує температуру шкіри, він посилює потовиділення і змінює запах тіла. І все це подобається комарам, і вони буквально налітають саме на цю людину. Ну і в цілому спиртне так діє на наш організм, що і шкіра, реальна температура шкіри підвищується, ото от все. І це впливає на комарів, вони відчувають нас сильніше. І таким чином після спиртного ми стаємо для них найбільш привабливою ціллю, скажімо так. І давайте чесно, не дивно, бо комарі, вони хоч і люди, але ну навіть вони іноді хочуть трошечки мекнути, як то кажуть. Ну, така вона, матінка природа. Чи як там правильно сказати про це, навіть не знаю. Давайте, до речі, про матінку природу, про погоду. Розкажу вам, якою вона буде в нас, власне, завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам переважно сонячну погоду в Україні, і завтра майже дощів не буде. А вони можуть трошечки так покапати частково на сході країни, у Сумах, Харкові, Чернігові, там у Полтаві. Нарешті територія в нас без опадів, а температура повітря буде коливатися в нас на півночі від 23 до 25 з позначкою плюс, в центрі і на сході переважно до 26 тепла. На півдні нам взагалі обіцяють в Одесі 23-25, нарешті територія аж до плюс 30 градусів півдня, власне. І на заході країни переважно від 24 до 27, але в Ужгороді максимум плюс 31. Там прям вже справжня спека. Щодо столиці, то на завтра прогнозують нам сонячну також погоду з невеличкою хмарністю, але без опадів. І в день буде максимум плюс 25 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: 1.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продивитися лікарем та обов'язково займатися консультацією.
9: Реклама. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа.

0: Треба дивитись «Щоб по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про те, яким було весілля шеф-кухаря Євгена Клопотенка, чи дійсно Леся Нікітюк з коханим планують другу дитину, а також про те, які насправді стосунки між зірковими кулінарами Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським.
0: «Щоб по шоу» – актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, я хочу зробити відверту офіційну заяву. Значить, я розпоясалася, як каже моя бабуся. Я тільки взяла себе в руки, от буквально восени, там, яке восени, навесні, там правильне харчування, оце, так. Але щось пішло не так, і часу не вистачає на це. І харчування моє тепер, це просто, що я побачила, то я якби і з'їла. Але харчування це ж важливо, так? Це і тривалість життя подовжує. І в Японії взагалі дуже сильно, наприклад, стежать за харчуванням. І японці живуть понад 85 років. І секрет їхнього довгого тривалого життя – це якраз таки один з секретів – це харчування. Але видання Vogue вирішило піти трошечки далі і дослідило ще головні секрети довгожителів, звички довгожителів, крім харчування. І назвали, власне, 5 звичок, які реально подовжують тривалість життя. Перша звичка – це вставати раніше. Не заради продуктивності, а щоб спокійно почати собі день. Друга звичка – це спати у прохолоді і на жорсткій поверхні. Це підтримує спину, а прохолодна темна кімната, вона допомагає глибше спати. Третя звичка японців – це пити зелений чай. У ньому є теанін і антиоксиданти, які підтримують серце, клітини і допомагають нашій голові працювати спокійніше. Четверта звичка довгожителів в Японії – це їсти нормальний сніданок. От ми, власне, і до їжі дібралися, так? Власне, риба, рис і овочі – це їхній такий найкращий варіант сніданку, тому що дає рівну енергію, насправді, якого вистачає досить на багато часу. І останнє правило довголіття японців – це не переїдати і їсти до 80% ситості. От в них є принцип харчування, який називається, дуже прикольно, харахачибу. І цей принцип, він про те, щоб зупинитися ще до стану отого от зараз злусну. І також він в себе включає цей принцип їсти повільно, без телефону, щоб мозок встиг зрозуміти, що шлунок в нас вже повний. Ну, коротше, такі от секрети довголіття від японців. Ніби нічого складного, так? Але я після цього всього зрозуміла. Мій секрет довголіття – це хороша генетика і удача. Все. Найбільше мене не вистачить. Тому, мій секрет довголіття – це улюблені хіти на Lux FM. Вони нам і настрій покращують, і життя подовжує. Тому погнали до них. Вони вже чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс FM.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі B-SUV. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, ну що, в нас кілька годин лишається до завершення робочого дня і тижня, і будемо з вами вриватися у вихідні. І не забувайте, як ми з вами і говорили вже сьогодні, що в неділю в нас день літнього сонцестояння, такий енергетично потужний день, в який треба, звісно, загадувати бажання. І як це зробити, я вам, звісно, розкажу. Хто я така, щоб не розказати. Але спершу розкажу, які є забобони невеличкі на цей день. По-перше, радять нам з вами в неділю, в день цього сонцестояння, не сваритися і якось там не конфліктувати. І щоб привернути все хороше, то вдягнути в цей день речі яскравих кольорів сонячного відтінку. От якось так. А от, власне, потім, після цього всього, як же ж загадати бажання? Взяти маленькі папірці і на кожному написати свої короткі бажання. Потім ці листочки спалити і розвіяти попіл у напрямку вітра. І кажуть, що хоча б одне загадане бажання з цих спалених обов'язково здійсниться. От. А взагалі, якщо ви просто в цей день проговорите щиро своє бажання в голос, уявите його, візуалізуєте і щиро його будете хотіти, то воно 100% здійсниться. Тому загадуйте бажання, не соромтеся. І не соромтеся нічого, в принципі, і у цьому житті, і у цей вечір в п'ятниці. Будемо далі у нього вриватися з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра, на суботу.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам сонячну погоду в Україні і майже без опадів. Короткочасні невеликі дощі місцями можливі у Чернігові, Сумах, Харкові, Полтаві і частково на сході країни. Температура повітря при цьому у нас на півночі і сході буде коливатися від 23 до 26 тепла. В центрі очікуємо також переважно до 26, але навіть місцями і до 29 з позначкою плюс. На заході країни обіцяють переважно 25-27 з позначкою плюс, але в Ужгороді буде взагалі спекотно-спекотно, тут максимум 31 тепла в день. І на півдні країни переважно від 26 до 30 тепла. В Одесі буде тільки 23-25 вище нуля. У столиці нам на завтра обіцяють також сонячну погоду, без опадів. І тепленько 23-25 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Час хороших новин на Люкс FM. Ну, перша з них це те, що п'ятниця вже вечором прям от відчувається майже його смак і аромат, тому що 16:01 до кінця робочого дня лишилося ще зовсім трохи. Так, що ми вам розкажемо? Чого не можна робити в день літнього сонцестояння? Анджеліна Джолі зізналася, хто врятував її після розлучення з Пітом. Ну і сольовий тренд з TikTok. В чому фішка? Дочекається інтрига, да? Так, друзі, ну що, почнемо з неділі 21 червня. От-от-от, вже тут вона поруч. 11:24. Саме в цей час, за київським часом, 11:24, настане день і час літнього сонцестояння. Це означає, що на нас чекає найдовший день і найкоротша ніч року. Наші предки вважали, що цей час є справді магічним, тому здавна існували важливі народні заборони на цей день. Отже, жодних сварок і токсичності. Якщо поскандалити в цей день з кимось, негатив може затягнутися прямо в ваше життя надовго. Наступне. Сумувати і плакати категорично не радили, адже ваш емоційний настрій запустить програму на найближчі місяці. Далі. Не відмовляйте нікому в допомозі. Усі добрі справи повернуться до вас бумерангом, а от байдужість може накликати не альо події. Далі. Геть заздрощі та злі наміри. Будь-яка капость, яка буде задумана цього дня, обернеться проти вас. Тому будьте гарними, добрими і чемними. Анджеліна Джолі. Неймовірна Анджеліна Джолі вперше відверто розповіла, як важко переживала розлучення з Бредом Піттом, виявляється. Ця судова драма тягнулася довгі роки, і акторка зізналася, що розрив її буквально вибив з колії. За словами Енджі, вона, знаєте, мала не найкращий настрій в цей період, але зараз її суперсила повертається, і все завдяки найголовнішим людям у її житті. Якщо ви запитаєтеся, хто це, ні, це не нове кохання, це її діти. Оскільки дітям вже майже то по 18, вони активно виганяють зіркову матусю в люди, хочуть, щоб вона подорожувала світом і жила наповну. Ну і Джолі сказала, щемливо зізналася, що от саме вони дають їй найкращий заряд. Так, сольовий тренд. Я знаю, що ви чекали, щоб я вам про нього розказав. Ні-ні-ні, все-все, забудьте, це зовсім не про те, що ви там в тіктоках надивилися і сміялися. Але теж з тіктоку, якщо щось. Це справжня спа-процедура, і тепер блогери масово висипають на деко англійську сіль і топчуться по ній босоніж перед сном. Тіктокери обіцяють, що таке заземлення знижує стрес, покращує шкіру ніг і дарує просто, знаєте, оце сон, як у немовляти. Але про що кажуть лікарі? Значить, по-перше, хімія мозку не міняється. Жодних наукових досліджень, що топтання по солі піднімає рівень серотоніну чи знижує кортизол, не існує. У чому ж тоді фішка, запитаєтесь ви? Все дуже просто. Кристали солі працюють як звичайний м'який скраб для стопи. А сам процес просто допомагає переключити увагу з тривожних якихось думок на приємні тілесні відчуття. До речі, дуже не рекомендують, якщо у вас там якісь ранки на ножках, десь поцарапалися, ще ж по солі краще не ходити. Ну, а до речі, якщо хочете розслабитися без солі на килимку, то експерти кажуть, що насправді все дуже просто. От босоніж, погуляйте по траві або по дрібних камінцях, і воно дасть такий самий ефект. Ну, а ще кращий ефект з покращення настрою, це, звісно, слухати Люкс FM. У нас тут, як завжди, ваші улюблені хіти для класного настрою, тому насолоджуйтесь і вриваємося в вечір п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може, там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: Ну, значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні ходи?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сітпараду «Вишнева десятка». А тут Манаті, кода «Свобода».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
14: Запроси мене в сни твої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
16: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
17: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
18: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
20: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
24: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
25: Сайту Вегас 24. Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі і наша провідниця у світ краси та жіночності Наталія Татарінцева.
2: Усім привіт!
1: Наталка, дивлюсь на тебе з абсолютним захватом, завжди дивуюся. Ну де ти береш в собі стільки радості? Ти ж теж багато працюєш, у тебе маленька дитина. Ну як? Звідки в тебе стільки енергії?
2: Танюш, втома є у всіх. Просто треба вміти вчасно відновлювати свій ресурс.
0: Магія жіночності.
2: Сучасна жінка настільки звикла бути сильною, що часто навіть не помічає, наскільки вона виснажена. Ми звикли думати, що щастя – це нова ціль, нова покупка чи нове досягнення. Але дуже важко відчувати радість, коли ти не висипаєшся, живеш у стресі і прокидаєшся вже втомленою.
1: Тож як це зробити? З чого почати?
2: Почати треба з тіла. Як тренерка, я часто бачу, що коли жінка починає більше рухатись, краще спати, відновлюватися, турбуватись про себе, змінюється не тільки її тіло. Повертається легкість, повертається бажання подобатись собі, повертається смак до життя. Іноді проблема не в тому, що нам бракує щастя. Іноді проблема в тому, що ми просто занадто втомилися, щоб його відчути.
1: Чули, чоловіки? Відпочинок для жінки – це не забаганка, а життєво необхідний ресурс. Тому і нам, дівчата, також не можна про це забувати.
2: Я залюбки нагадаю вам під час своїх онлайн-уроків та зустрічей з ком'юніті «Магія жіночності». Всі подробиці шукайте на моїх сторінках у соцмережах.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво.
1: Тренд патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

0: тебе є люди, з яких ти береш приклад?
1: Ну, хіба що приклад, ти як не стати такими, як вони. Кожна людина по-своєму права.
0: А по-моєму, ні.
2: Анекдот від LuxFM. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напліки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
4: Так, друзі, ну що, нарешті? Хтось ходив точно в церкву свічку поставив, щоб погода виправилася. Ну дивіться, яка краса на завтрашній день на нас з вами очікує. В суботу на заході нашої красивої країни 24-27 градусів вище нуля, на Закарпатті до плюс 31. Просто кайф. На півночі України 23-25, там намальована одна крапелька дощу, але будемо сподіватися, що і її вітром здує. На сході України до 26 градусів, на півдні до 30. Найсвіжіше, до речі, як це не дивно, в Одесі 23-25. В центрі країни 23-26, в столиці завтра 23-25. Всім шикарної суботи, і вона, судячи по погоді, такою і буде.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
6: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
7: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Мамасіта, мамасіта, кє бонита. Мамасіта.

0: Ідея перший трильйонер в історії людства. Ілон Маск, може, і вам захочеться.
1: Хіт за хітом. На Люкс FM.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, завтра суботка, вихідний, вікенд попереду. Ну і, до речі, маєте можливість зробити кулінарні експерименти у стилі Ілона Маска. Бо ми вам розкажемо, чим снідає трильйонер Ілон Маск. Крім того, розкажемо, як правильно заряджати телефон. І ще, експерти назвали найкращу позу для сну в спеку. Так, ну що, почнемо зі смачненького. У нас просто космічний ранковий лайфхак від найбагатшої людини планети. Так от, народ, виявляється, Ілон Маск починає свій день зовсім не зі складних суперфудів. Мільярдер розповів, що його ідеальний сніданок складається всього з двох простих продуктів – стейк і яйця. Засновник SpaceX свідомо викинув зі свого ранкового меню хліб, каші і інші швидкі вуглеводи. Маск переконаний, що від них спочатку стаєш бадьорим, але вже за годинку починаєш засинати просто на ходу. Тож його вибір – суворий білковий заряд. Дієтологи кажуть, що Ілон тут абсолютно правий, бо яйця – це справжнє паливо для мізків. Вони забиті корисними вітамінами та холіном, який покращує пам'ять і допомагає круто концентруватися на роботі. Стейк – це справжній удар проти втоми. М'ясо дає залізо та цинк, які розганяють кисень по тілу і не дають вам почуватися виснаженими. Ну і зрештою, це такий сніданок – це гарантія ситості на максимум. Такий білковий сніданок тримає вас ситим дуже довго, тож ви не будете щогодини бігати, ну, наприклад, за печивом. А тепер як правильно заряджати телефончик? Зараз подивіться, чи робите так правильно ви, чи ні. Значить так, виявляється, що більшість з нас деколи робиться неправильно, ну і цим потихеньку вбиваємо акумулятор свого телефончика. Експерти розповіли, яка проста звичка рятує батарею вашого смартфону. Насправді, правильна почерговість. Спочатку вставляєте зарядний блочок в розетку і вже потім під'єднуєте кабель до самого телефону. От, якщо ви робите навпаки, телефон, звісно, відразу не згорить, але якщо хочете, щоб батарея роками тривала заряд як новенька, то вже знаєте, який правильний лайфхак. Ну і ще один лайфхак. Ну, це не лайфхак, це, напевно, правило, яке точно всі знають. Викиньте дешеві шнури, бо купівля неоригінальних або пошкоджених і там перегнутих якихось кабелів чи ще щось, це ще один удар по гаджету, виявляється. Вони сильніше навантажують батарею і заряджають повільніше. Тож вибирайте тільки оригінальні або сертифіковані аксесуари, і тоді з батарейкою буде все чіки-пуки. Так, ну і тепер про позу, найкращу позу для сну в спеку. Ну, погодьтеся, деколи так розжарюється кімнатка, що просто потім годі заснути. Що кажуть спеціалісти? Значить, вони кажуть, що правильно спати, коли в кімнаті. Як правильно спати, коли в кімнаті справжні тропіки, розповідають нам. Що треба робити? Треба однозначно намагатися позбутися перегрівів, бо тому що перегрів вбиває наш глибокий сон. Тому зранку можемо проснутися оце такі, як чумні, знаєте, голова, як відро деколи. Які є секрети прохолодного сну? Просто станьте морською зіркою, як то кажуть. Найкраща поза для спекотної ночі – це коли ви лежите на спині, широко розкинули руки, широко розкинули ніжки. Так, кажуть, найкраще повітря циркулює навколо нашого тіла, і тоді ви точно виспитесь. Ну, якщо ліжко одне на двох і розкинутися не вийде, то спіть на боці. Ця поза чудово відводить тепло від спини, кажуть. Що ще? Кажуть, обов'язково треба дотримуватися водного балансу в нашому організмі. Пити достатньо води. Добре, зволожений організм легше бореться зі спекою. Але от що кажуть, не напивайтеся одразу там літру води перед сном. Протягом дня потихеньку наповнюйте свій організм водичкою. Далі, душ. Перед сном приймайте, увага, теплий душ, не холодний. Колись говорили про те, що прийміть холодний душ, будете спати добре, виявляється, все навпаки. Треба приймати тепленький душ. Після нього судини розширюються, тіло розслабляється, краще віддає зайве тепло і, відповідно, спить краще. Ще один лайфхак, не знаю, спробуйте. Заморожені шкарпетки. Кидаєте шкарпетки в морозилку, потім одягаєте їх перед сном. І тіло каже, вау, все, треба грітися. І швиденько кажуть, що засинаєте. Так що, друзі, ну, для того, щоб добре спати, ви ж самі розумієте, якомога менше стресу має бути в організмі. Ну, а його дозволяємо позбуватися гігантськими темпами ми тут на Люкс-ФМ своїми сучасними хітами для класного настрою. Все, кайфуйте і класного всім вечора.
0: Ти слухаєш Люкс-ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.
13: «Апетитно» у

0: Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд-патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» і спортсменка Єва Коршик.
2: Вау, Таня, мене ще так ніхто не представляв.
1: Ну, але ж ти раніше і не перемагала на спортивних змаганнях.
2: А, ти про падл, про мої невеличкі досягнення.
1: Так!
2: Що ти? Дуже приємно.
1: Не зменшуй свої досягнення, невеличкі, величкі. І знаєш, якщо спорт – це новий чорний, то найгарячіший тренд сезону – це, здається, саме падл. Тому що ця гра зараз масово підкорює корти, соцмережі, серця інфлюєнсерів по всьому світу. І поки одні скуповують стильні ракетки, інші намагаються зрозуміти, це дійсно новий крутий спорт чи просто данина інстаграмній моді. І я, до речі, теж досі намагаюся зрозуміти.
2: Таня, ти мене зараз настільки будеш збуджувати цим питанням, тому що я обожнюю падл і я хочу підсадити на нього увесь світ, мені здається. Дівчата, по-перше.
1: Ти падлеманка.
2: Я падла. Я просто падла. Тому що, дівчата, це найкраще.
1: Це не я сказала.
2: Що ставалося з моїм тілом та кардіонавантаження, тому що за 1,5 години гри ти можеш спалити до 700 калорій. Це шалене кардіо, але без виснаження. Тому що для мене це найголовніше. Це супер весело. 4 людини на корті. Ви смієтесь, ви радієте перемогам. Це супер класно.
1: Слухай, ну, ти знаєш, я спробувала один раз, і не зовсім зрозуміла цього хайпу навколо падлу. Для мене це той самий теніс, але з меншими ракетками, і ти граєш у якійсь прозорій коробочці. Ну, що мені сподобалося, що це був такий публічний захід, і там ми періодично грали в падл, і періодично грали в падл з просека в іншій руці. Все було прикольно. Дівчачий вайб, вайб такої гри. Це класно. Але чим воно відрізняється від тенісу, я не зовсім розумію.
2: Насправді, принцип, звичайно, один той самий. В тебе є ракетка, в тебе є м'ячик і корт. Але теніс набагато складніший, і в нього вищий поріг входу, тому що це дорожче, складніше навчитися. А тут ти вже через 2-3 тренування можеш спокійно грати повноцінну гру, і тим паче тут грають 4 людини. А ти знаєш, що чим більше компанія, тим веселіше.
1: Та, і форма дуже сексі.
2: А це, до речі, правда. Тому що мені здається, що багатьох дівчат в першу чергу заманює красива і приваблива форма. Це, до речі, я вважаю, що правильно пропрацьований маркетинг у спорті, тому що коли ти купляєш собі красиву нову форму, то це тебе мотивує йти займатися спортом.
1: Гріх не взяти і не вдягнути її, і не піти таки на те тренування.
2: І таке буває. Таня, але, якщо чесно, там дуже багато плюсів. Я боюся, що не зможу так швидко тобі розповісти, і я тебе обов'язково повинна заманити на падл-корти.
1: Ловлю на слові.
2: І ви, дівчата, обов'язково спробуйте тренд на падл, тому що це не просто тренд, а це дуже крутий спорт.
0: Тренд-патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: І що, це є якісь плани на літо?
1: Плани на літо є, а от грошей на ці плани – ні.
2: Так хочеться побачити північне сяйво.
0: Та ти почекай чуть-чуть, після 40 будеш бачити його кожен раз, коли різко вставатимеш з дивану.
3: Анекдот від Люкс ФМ. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну слухайте, якщо думаєте, що сьогодні ввечері вам подивитися, раджу вам завітати на пряму трансляцію з Національного парку Пирятинський. Якщо ви не знаєте, то там є гніздо лелек, за яким вже багато років ведеться відеоспостереження, і туди постійно прилітає одна і та сама пара лелек, це Грицик і Одарка. Так от, я пам'ятаю, що я заходив дивитися на цю трансляцію ще буквально, напевно, місяця два тому, як тільки навіть більше вже, ніж два місяці, в середині, напевно, березня, коли поверталися лелеки якраз, які там були перипетії, як гніздо Одарки і Грицика зайняли інші лелеки, потім там була бійка, вони відвоювали своє гніздо. Сьогодні зайшов через оце от вже місяця три, напевно, дійсно пройшло, і дивлюся, у них вже є поповнення, 4 маленьких лелеки там у цьому гнізді. Тому, якщо маєте секундочку, обов'язково зайдіть, подивіться, це дуже миле видовище, трансляція гнізда лелек з Національного парку Пирятинський. Так, друзі, ну а ми давайте глянемо, що буде з погодою на день завтрашній. Завтра погода повертається до нас тим місцем, яке ми любимо, теплим. На заході України буде прекрасна сонячна погода, температура повітря підніметься аж до 25-29, на Закарпатті до плюс 31. На півночі України 23-25, на сході до плюс 26, на півдні до плюс 30, найсвіжіше буде в Одесі 23-25. 23-26 в центрі України сонячно, і в столиці завтра також переважно сонячна погода, 23-25 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
7: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій з Прага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ, так що готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Люкс ФМ.
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки я, Женя Фешак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
1: Яка заява?
0: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
1: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
0: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю.
1: І що ти?
0: Що? Я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
1: А вона що?
0: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
2: Хочу дубайський шоколад.
1: Нормально. А губа у неї не трісне, ні?
0: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
1: Да? А я суху мівіну після школи хрумала, поки батьки не бачили.
0: Оце я розумію, здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows. «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
0: Реклама. Женя Фишак і Таня Лі.
3: Ага.
0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
3: Ой, ну може досить вже, а?
4: Ти про що зараз?
3: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
4: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще й якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
3: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4-й клас школи.
4: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
3: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
4: А я ж насправді думаю, що, може б, ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
3: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
4: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
3: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому. Бобрики називаються.
5: Що?
3: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ми в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
4: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
3: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
4: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». А тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
0: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
2: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
1: Фоткати мене. Ну ти ж просто жак якийсь.
2: Так, може, справа в моделі, ні?
1: А може, в фотографі, ні?
2: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
1: Ну, в смислі? Ну, я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодній з них не вийшла добре. Ну, можна ж було б постаратися, а?
2: Дань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі неважливо, як ти на фотці виглядаєш.
1: Ні, ти що, вообще, Женя?
2: Ти не дослухав. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
1: А що тоді важливо?
2: Важливо, як виглядають твій МРТ, КТ і УЗД.
1: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
2: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. Восьма сходинка і вабаксі, don't click play.
0: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
11: Вегас24.com.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Даня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети, якась гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є,
0: а? Ага. А потім уточнити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями. Вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну треба ж щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: За то можливості проти купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч.
1: Та вони просто мене навіть переслідують.
0: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: Танечка, а що ви сьогодні якась така прим'ята?
1: Хоч би раз в житті щось приємне сказав. Ти, як завжди, майстер компліментів.
0: Та я просто переживаю за твоє здоров'я. Слухай, ну не можна стільки тусити і по чуть-чуть, а?
1: Жень, ти нормальний? Єдине, що я в цьому житті, це вода і чоловіча кров.
2: Дивно.
0: А виглядаєш, ніби вчора тусила і таке легке похмілля сьогодні з тобою.
1: Ти ж сам казав, що після 30 все зміниться. Ну,
0: і що?
1: Що-що, тепер похмілля буває не тільки від алкоголю, а ще й від недосипу, від пересипу, від спеки, від холоду, від нестачі води.
0: Ага, скажи ще, що і від роботи, гучних звуків, заторів, людей навколо, да?
1: Ну, тобі видніше, ти ж ще більше шариш в цій темі, да?
0: Ні-ні-ні, Тань, я це залишаю для тебе. От саме ти в цьому експерткою і лишайся, а я краще буду музичним експертом. У нас сьогодні на 6-й сходинці Бібі Рекса і New Religion.

0: що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс ФМ.

0: Вы телефон вообще когда-нибудь замовкаете или нет? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.
1: Танечка, вы ж не забывайте, что я найкращий в світі начальник. Звісно, що мене хочуть всі одразу.
0: Ти зараз точно про роботу казав?
1: Ну і про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а що ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, шай медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, точніше, так?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до 5-ї сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 5-е місце.

0: реклама.
1: Женя Фишак і Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Таня,
3: що?
2: Мені здається, ти недостатньо добре виконуєш свою роботу. Вічно вам треба вийти. Вічно байдики б'єте. Зі своїми калями, подружками постійно сидите язиками ля-ля-ля.
3: Ну, добрий день, Жень. Сам замаханий, ще й мене вирішив замахати, так?
2: Слухай, ти як з керівником своїм розмовляєш? Найкращим у світі, прекрасним, неймовірним Євгенчиком, а? Складається враження, що ви тут зі своїми подружками працюєте тільки заради зарплати?
3: Я, звісно, перепрошую. Але заради чого ще я маю прокидатися о 7-й ранку і працювати до 7-ї вечора, а? Заради безкоштовної кави і печива?
2: У нас, взагалі-то, ще чай безкоштовний.
3: Та я працюю як бджілка, нема часу навіть на жодне хобі.
2: Знаємо ми твоє хобі. Від таких хобі людей кодують або там до бабок ходять, щоб яйцями викатували. І тебе вже давно відправити туди.
3: Ну, тільки після вас.
2: Ти давай тут не йорніше, як то кажуть, да? А переходимо до музончика. Четверта сходинка хіт-параду «Люксова десятка», «Second Voice», «Let Me Be».
1: Ви

0: реклама.
1: Женя Фешак,
2: Таня Лі.
1: Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
3: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
2: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що, термінового треба було зараз, не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
3: Та ні, ти що?
2: Да, а що тоді?
3: Там її однофамілець скандав учинив.
2: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики... А-а-а! Думав, пазліки не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
3: Ну, можливо.
2: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
3: Ну, а як його називати, якщо йому шкода якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
2: Так він же її руку і серце віддав. Бо вона ж її гаманець вимагає, да?
3: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
2: Слухай, ти з такими заявочками точно замуж не вийдеш ніколи, мені
3: здається. Ой, не дуже то й хотілося, да? Mm-hmm.
2: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я

0: сильніший своїх бажань.
1: Значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
0: Тань, ну нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні ходи?
1: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
0: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
1: Однозначно.
0: Так, друзі, зараз ми маємо для вас теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сіт-параду «Вишнева десятка». Тут Манаті, кода «Свобода».

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Запроси мене сни.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
8: Тільки рюмочницею.
9: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
8: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
10: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
8: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
10: Ще вічно незадоволене обличчя забула сказати.
8: Ой, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
10: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
8: Але ми завжди готові ним поділитися.
10: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами. А своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка. Найкращий трек тижня. Макс Барських, «Закоханий».
11: Вишнева десятка. Перше місце.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд патруль
0: в ефірі Люкс ФМ.
1: Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво.
1: Тренд патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

Сова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Вже цієї неділі буде найдовший день у році під час літнього сонцестояння 21 червня. Це ця неділя. Десь дивіться, в народній традиції найдовший день року пов'язували з силою сонця, новим життєвим циклом і внутрішнім оновленням. Люди вірили, що в цей час можна позбутися старого, загадати бажання і попросити у сонця сили для нового етапу.
2: Тобто в неділю можемо це все просити.
1: Так, значить, дивіться, ну якщо перекладаємо на наш час, на сьогодення, в цей день добре займатися прибиранням, викидати все зайве. Це, до речі, стосується і поганих звичок. Так. Ну, а ще в цей день сонцестояння радять писати плани, цілі, робити карти бажань чи робоче планування. От вся ця енергетика цього дня цьому сприяє.
2: Так.
1: Ну, а не радиться в цей день давати в борг. Майте на увазі.
2: В неділю не можна
1: давати в борг. Краще не давати.
2: Добре, Танечка, якщо в неділю не можна, то давайте ти сьогодні мені тоді позичиш 500 гривень і розійдемося. Нормально все.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
2: Ай...

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: З кайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки ввів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
15: Реклама.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшують.

0: Полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Разова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: Fox.fm розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Коти до подарунків. На юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво.
1: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах. Неймовірні сейви. Великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Та детальні умови.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Південній Кореї вигадали оригінальне рішення для людей, які ходять з різною швидкістю. Хтось швидше, хтось повільніше. І, власне, тому у Сеулі запустили унікальний експеримент і почали облаштовувати спеціальні роздільні смуги на тротуарах. І все заради того, щоб забути про тисняву, дрібні зіткнення та знизити рівень стресу у натовпі. Згідно з концепцією тестування, пішохідну зону розподілили за кольорами. Синя смуга призначена виключно для тих, хто поспішає у справах або звик рухатися у швидкому темпі. А от зелена доріжка створена для літніх людей, батьків з дитячими візочками, туристів із великими валізами і, в принципі, всіх, хто нікуди не поспішає і просто насолоджується прогулянкою. Наразі нетипове маркування нанесли на найбільше завантажених вулицях біля станції метро, де в години піку рух нагадує справжній квест. Якщо експеримент доведе свою ефективність, кольорові пішохідні доріжки з'являться і в інших великих містах країни. Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік поспіль є ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. Зірка розказала, чи готова вона була б стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а в ролі учасниці. За її словами, сама опинитися на місці учасниці вона категорично не готова, оскільки має власні методи перевірки почуттів на міцність. Ведуча наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для ролі суворої модераторки проєкту, де вона почувається на всі 100%. Натомість її коханий актор та військовослужбовець Даніель Салем постійно перебуває з нею на зв'язку під час знімального процесу і за можливості особисто приїжджає на локації, аби підбадьорити кохану. Пара, до речі, часто переглядає випуски шоу, порівнює свій досвід ведення і обговорює складні психологічні завдання, які доводиться долати парам. В американській судовій практиці зафіксували унікальний та курйозний випадок, коли штучний інтелект ChatGPT фактично вийшов на двобій проти самого себе. Під час розгляду справи в суді адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу для підготовки юридичних документів. І найкумедніше те, що ще згенерувало для обох юристів абсолютно вигадані судові справи та неіснуючі закони, на які вони впевнено посилалися під час засідання. Досвідчений суддя швидко помітив цю підробку і влаштував адвокатам серйозний прочхан. У підсумку обох неуважних фахівців офіційно відсторонили від судового процесу і виписали солідні штрафи. Експерти жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер юридична система зіштовхнулася зі справжнім та дзеркальним кіберспортом.
1: Новини
0: на Люкс-ФМ.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього року чемпіонат світу з футболу вперше проходить одразу на три країни – в США, Мексиці та Канаді. Тож інтерес до події максимальний в усьому світі. Власне, вчені вирішили застосувати точні науки для прогнозування фіналу. І один американський професор заморочився і змоделював кожен матч цього футбольного чемпіонату рекордні 10 тисяч разів. За результатами складних математичних розрахунків, найбільші шанси підняти над головою бажаний кубок отримала збірна Аргентини. Штучний інтелект оцінив її ймовірність на перемогу 24%. Наступними у списочку фаворитів ідуть Іспанія та Франція. А от четверту сходинку між собою розділили команди Португалії та Англії. Професор зазначив, що його модель аналізувала не просто суху статистичку, а ще й детально оцінювала атакуючу та оборонну силу кожного колективу, базуючись на всіх матчах за останні роки. Народна артистка України Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк, які вже понад 30 років є однією з найзразковіших і найпалкіших пар українського шоу-бізнесу, поділилися своїм секретом гармонії у стосунках. Артистка зізналася, що підтримувати вогонь пристрасті їм допомагає свідоме рішення спати в окремих кімнатах, як тільки житлова площа родини дозволила розширити простір. Сумська додала, що такий формат у сучасному шлюбі – це норма, яка забезпечує особистий комфорт і водночас додає почуттям свіжості. Завдяки такому підходу парочка встигає скучити одне за одним за ніч, тому кожен ранок починається з романтичного стуку в двері та смачної кави від коханого. Артистка закликала інші пари не боятися подібних побутових експериментів, адже окремі ліжка не віддаляють людей, а лише підігрівають інтерес. До того ж, Віталій Борисюк залишається невиправним романтиком, а Ольга Сумська досі з ніжністю згадує його перший подарунок на початку роману – власноруч вилити шоколаду серце із таємною запискою всередині. У світі тим часом набирає популярності новий їстівний тренд під назвою «фрайсі». Гурмани з усього світу масово публікують відеоролики, на яких поєднують солодкі фрукти з пекучим перцем, чилі або ж халапеньо. Більш того, цей тренд вже не тільки в мережі, але його ще й активно практикують в модних ресторанах. Серед найпопулярніших і при цьому найдивніших комбінацій, які експериментатори радять спробувати кожного, виділяють кавун із пластівцями чилі, ананас із халапеньо, манго та гостра мексиканська приправа. Науковці вже навіть дослідили цей феномен і кажуть, що перець активує рецептори на язиці, змушуючи мозок негайно виділяти ендорфіни та дофамін, що викликає легке відчуття ейфорії. Водночас природні цукри та велика кількість соку у фруктах, вони виступають природним охолоджуючим елементом, який пом'якшує печіння і при цьому створює безкінечну сенсорну петлю, через яку страву хочеться куштувати знову і знову.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Популярна платформа YouTube вирішила повернути функцію, на яку користувачі чекали довгих 7 років. У мобільному додатку знову стануть доступні особисті повідомлення та групові чати. Якщо раніше це було непопулярно, тепер розробники кажуть, що це буде просто зручно і потрібно, бо переписуватися можна буде безпосередньо під час перегляду роликів. Ну а ще в чатах можна миттєво ділитися відео, обговорювати прямі трансляції, обмінюватися реакціями та текстовими повідомленнями, і все це всередині YouTube. Це значно спростить життя тим, хто звик пересилати посилання у сторонні месенджери. Ну і оновлення вже офіційно запустили в тестовому режимі для користувачів у США та деяких країнах Європи, а найближчим часом воно стане доступним для всього світу, зокрема для України. Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю відверто поділився своїми музичними уподобаннями та розповів, під які треки він може розслабитися і відпочити у вільні хвилини. За словами очільника держави, він не обмежує себе одним жанром, адже в кожному напрямку є справжні круті професіонали, і навіть жартома зізнається, що останнім часом із великим задоволенням слухає сучасні світові хіти, зокрема пуерториканського репера Bad Bunny. Окреме місце у плейлисті президента посідає легендарний український рок. Володимир Зеленський навіть порівняв наш гурт OKNLZ із всесвітньо відомим американськими рокерами Aerosmith. Також Зеленський додав, що в Україні зараз бум молодих і талановитих виконавців, які створюють дуже якісну конкурентну музику. І якщо, друзі, ви мріяли стати частиною франшизи «Форсаж» і уявити, як ганяєте на спортивних тачках, то творці тематичного парку Universal Studios Hollywood постаралися і створили американські гірки у стилі «Форсажу». Кожен фанат може відчути адреналін від швидкісних заїздів, не порушуючи при цьому правила дорожнього руху. Головна фішка американських гірок полягає в тому, що спеціальні вагончики стилізовані під легендарні та прокачані спорткари з фільму. І вони зможуть розганятися до шаленої швидкості у 115 км на годину. Більше того, вони обертатимуться на 360 градусів під час руху, і це створюватиме ефект заносу та дрифту на крутих віражах. Такого у світі американських гірок ще не було, тож творці атракціону чекають на туристів і шукачів гострих відчуттів.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.